Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės kaip alchemikė. Kartais užtenka vieno žingsnio, kad naktis taptų pradžia. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Savage ir daina Don't Cry Tonight. Man malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

watching my mansion burn to ash while I

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir kad šie akimirka yra jums. Netrukus jums skambės Joe Cocker daina My Father's Son. Joje skamba paprasta tiesa. Širdis dažnai laimi prieš protą. O mes patys to nepastebėdami kartojame tai, ką matėme namuose. Prisiminkite Johnny Cashą. Jis augo su tėvo griežtumu ir ilgu tylėjimu. Bet vėliau pasirinko nebėgti, o prisimti atsakomybę. Už savo klaidas, už priklausomybės, už žmonės, kuriems reikėjo balso. Jis grįžo į sceną ne kaip legenda, o kaip žmogus, kuris išmoko pasakyti tiesą, net kai jis skaudi, ir išlaikyti pažadą sau. Klausydami pagalvokite, ką iš praeities jūs pasiliekate, o ką šiandien keičiate. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjo Kylie Minogue daina. Ji tokia, kuri jums tinka. Kai norisi švaraus tempo, aiškaus priedainio ir šviesesnės nuotaikos be perteklinių žodžių. Tai muzika, kurią lengva pasiimti į jūsų vakarą ir judėti pirmin, net kai miestas dar nemieda. O toj girdėsite kūrinį iš grupės, kuri per dešimtmečius tapo tikru roko etalonu. Galingas vokalas, ryškas gitaras ir tas skambesys, kurį atpažįstate nuo pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti, ir pasilikite garsiau. Aerosmith, Jaded.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas, kad jūsų naktis skambėtų iki pat ryto. Toliau jūsų laukia Barry White daina Staying Power. Mano širdžiai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti ir kad esate čia su mumis.

Malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame nakties atmosferą. Jei nemiegate, priimkite tai kaip tylų laiką sau. Jums užtenka vieno ramaus įkvėpimo, kad mintis susidėliotų, o širdis nurimtų. Leiskite muzikai būti jūsų naktiniu balsu, kuris saugo ir veda. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Alytuje 19, Kaune ir Vilniuje 18, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir gera jausti, kad rytas visai arti. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar Frankie Goes to Hollywood, daina The Power of Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu muzika, kurią jauti eteryje. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, be nukrypimų. Šiuo metu negaliu patikimai pateikti trijų naujausių žinučių iš 15 minučių, nes mano pasiekiamoje paieškoje rodomi įrašai nėra iš šiandienos ar vakarykštės paros. Todėl negaliu užtikrinti, kad jie nesenesni nei 24 valandos. Jums svarbu tikslumas, o jūs jo nusipelnėte. Dėl to šią akimirką naujienų santrauką stabdau, kad neperduočiau netikslių faktų. Mes esame jums paruošę muziką. Jūsų naktis tęsiasi. O kai tik turėsiu patikrintą naujienų srautą, grįšiu su aiškia patvirtinta informacija. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 28-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi aišku šviesų simbolį. 1745-aisiais Londono Drury Lane teatre pirmą kartą viešai atliktas kūrinys God Save the King. Nuo tada viena melodija tapo atpažįstamų valstybės ženklų. O jums tai priminimas, kaip garsas suvienyje minę per kelias sekundes, net kai žodžių dar nėra. Muzikos istorijoje rugsėjo 28-oji siejama su roko pradžios sprogimu. 1968-aisiais pasirodė Led Zeppelin debiutinis albumas, atnešęs sunkesnį skambesį, ryškų gitaros toną ir naują scenos energiją į jūsų grojaraščius. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginus su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginus su rugpjūčiu 0,9%. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Daugiausiai Lietuvoje brango dizelinas virš 52%, taip pat kiti degalai. O šilumos energijos kaina per metus šoktelėjo beveik 40%. Anot ekonomistų įtakos turi ir Lietuvoje augę mokesčiai bei panaikinta lengvata šilimui. Citadelės banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas artimuosiuose rytuose. Anot jo, kol kas maisto kainų infliacijos nėra, tačiau užsitęsus karui jis irgi pradės brangti. Tarpmiestinių autobusų bendrovė sako, kad valstybės svarstomas sprendimas per pusę sumažinti tokio viešojo transporto kainas pagyvintų rinką ir bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau vežėjai taip pat teigia, kad jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas, ar net atsisakys kai kurių tarpmiestinių krypčių. Balandį ir gegužę vyriausybė dėl išaugusių kuro kainų vietinio susisiekimo kelionėms traukiniais taikė 50% nuolaidą, tačiau vežėjai autobusais jos nesulaukė. Nepaisant dešimtadalių didesnės vėjo gamybos, elektra praėjusią savaitę brango 45%. Apie tai praneša Litgrid. Anot perdavimo sistemos operatorės, kainų augimo Baltijos šalyse daugiausiai lėmė sumažėjusi saulės elektrinių gamybą regione ir pabrangusi elektra pietų Švedijoje. Elektros poreikis Lietuvoje per savaitę taip pat padidėjo 3%. Kongresų centrą Vilniuje šalia Seimo ir jo prieigas projektuos architektų studija Sirusas. Sostinės savivaldybė praneša pasirašiusi sutartį su architektūrinio konkurso pirmosios vietos laimėtoja. Projektą planuojama baigti 28-ųjų viduryje, o pastatyti patį centrą iki 2031-ųjų metų pabaigos. Planuojama, jog 31,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus įrengta maždaug 17 įvairių salių, kurios talpins apie 4,5 tūkstančio dalyvių. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, pastato statybos galėtų kainuoti daugiau nei 100 milijonų eurų. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas interviu NBC News pareiškė, kad įtikinti valstybės reguliuoti dirbtinį intelektą bus sudėtingiau nei buvo derėtis dėl branduolinių ginklų ribojimo šaltojo karo laikais. Tačiau nuo milijardieriaus tai būtina, nes dirbtinio intelekto atveju nepakanka tiesiog išjungti maitinimą. Jis paragino, kad Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi iniciatyvos kurti dirbtinio intelekto plėtros reguliavimą, kuris turėtų būti suderintas tarptautinių lygmenių. Jo nuomonė, savireguliacijos pačiose dirbtinio intelekto bendrovėse nepakaks. Tuo metu amerikiečių technologijų milžinė Microsoft pristatė naują viziją, kaip ketina integruoti Word, Excel ir PowerPoint į savo dirbtinio intelekto asistentą Copilot. Teigiama, kad jau artimiausiamis savaitėmis individualūs Microsoft 365 abonentai ir įmonės, dalyvaujančios bandymo programoje, galės kurti, redaguoti ir dalytis failus Copilot sistemoje be poreikio pereiti iš vienos programos į kitą. Italijos Piemonto regiono vynogių augintojai skelbia, kad nepaisant ekstremalaus karščio šalyje šiemet džiaugiasi gausių vynogių derliumi. Tačiau jie taip pat įspėja, kad dėl nepalankių prekybos sąlygų ir besikeičiančių vartotojų įpročių jiems tenka mažinti vyno gamybos apimtis. Pranešama, kad augintojams sunkiai sekasi vyną parduoti rinkose, kurias trikdo karai ir Jungtinių valstybių įvesti muitai. Be to, jaunesni žmonės vartoja šiek tiek mažiau alkoholio. Piemonte kai kurie vynogių augintojai šiais metais net nusprendė dalį savo produkcijos paversti atstų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjeve šiandien nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija esanti istoriniame miesto centre. Ukrainos pareigūnų teigimu, Kyjevo kultūros objektai, vyriausybiniai pastatai ir mokyklos jau anksčiau buvo tapę taikiniais. Akademija šią ataką pavadino rusišku teroru ir barbariškumu. Prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad per atskiras smūgius sostinėje buvo pataikyta ir į medicinos įstaigą. Tuo metu kitą metu Rusija gynybai planuoja skirti kiek daugiau kaip 17 trilijonų rublių, o tai yra maždaug 178 milijardai eurų. Tai yra maždaug 27% daugiau nei iš pradžių biudžete numatyti 13,5 trilijonų rublių. Tai didžiausia suma nuo karo Ukrainoje pradžios, remiantis agentūros Reuters matytais dokumentais. Bendros Rusijos išlaidos gynybai per ateinančius 3 metus turi siekti 50 trilijonų rublių. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 valandą 52 minutės ir kauks iki 11 valandos 55 minučių. Šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriomis galima perspėti apie 69% šalies gyventojų. Ekspertai kritikuoja kultūros paso programą dėl kasmet vis daugėjančių veiklų, kurios gauna finansavimą. Kauno kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė sako, kad kultūros paso idėja gerokai atitolo nuo pradinės minties, kai buvo kalbama apie galimybę mokiniams patirti profesionalų meną.
1: Tarptautiniu mastu mes atrodom keistokai su visą tą programą ir su tais 6000 ar kiek ten tų paslaugų. Pirminis tas prototipas, kuriuo naudotasi, buvo Norvegijoje. Tai yra kasmet atrenkami tam tikri kūriniai, skirtingų tų sričių, teatro ar ten dailės, kurie šiais metais pervažiuos per visas mokyklas.
0: Tuo metu Seimo švietimo komitete kėlo klausimų ir dėl kultūros paso krepšelių, nes dabar jis vienodas tiek didžiuosiuose miestuose, tiek atokiuose savivaldybėse. Kultūros ministerijos atstovė Kristina Gasiulytė sako, kad diferencijuoti krepšelio sumą atsisakyta.
2: Aišku, čia yra ir pavežėjimo problema, dėl ko matyt ir buvo siūloma įtraukti į švietimo įstatymą būtent tokiu principu finansavimą, bet vis tik tai valstybė suteikia vienodas sąlygas.
0: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė visgi ragina dar kartą apsvarstyti finansavimo klausimą.
3: Puikiausiai žinome situaciją apie mokinių pasiekimus, kurie yra labai netolydus, kalbant apie atskirus regionus. Tai jeigu mes kultūros pasą laikome švietimo platformą, ar jį neturėtume matyti kaip vieną iš instrumentų būtent tiem mokinių pasiekimų regioniniams netolydumams mažinti?
0: Kultūrinės edukacijos sistemoje yra beveik 350 tūkstančių pirmų 12 klasių moksleivių, o nuo šio rugsėjo prie jų prisijungia dar maždaug 24 tūkstančiai prieš mokyklinukų. Ir apie orus šiandien šiauriniuose šalies rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra kai dienos 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 laikrodžio ekrane. Sveiki gyvi, labas rytas suraitytas, kaip dažnai sakoma vieni kitiems, tiems, kas įsijungia M1 plus ryto laidą. Čia Tomas Ališauskas, studijoje būsiu nuo 7 iki 10 valandos ryto, kol mane pakeis 10 valandą, dienai prasidėjus jau merginų komanda Ieva su Juste. Tuo tarpu dabar jau termometras rodo 8 laipsnius šilumos, šiandiena graži diena, praktiškai debesų netgi mažiau negu vakar. Kai kur pasirodys po pietų, daugiausiai šiauriniuose iš šiaurės vakarų ten atpūstos debesis vėjai, bet man atrodo pietinės Lietuvos dalies jie taip ir nepasieks. Temperatūra šiandieną bus gera, rudeniškai maloni, šilta, sušils iki 14 laipsnių šilumos. Tuo tarpu šiandieną yra antradienis rugsėjo 29. Labas rytas.
1: M1 Plus. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą. Ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
5: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
6: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
5: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: Mažiau nei porą minučių liko iki pusės aštuntos. Labas rytas, sveikinuosi su visais, kurie įsijungia M1 Plus ryto laidą ir muziką, kurią jauti. Jūs taip pat pasveikinkite vieni kitus, kaip toje dainoje dainuojama. Taip pat pasveikinkite draugus Mykolus ir Mykolės, nes šiandieną jų vardo diena. O mus netrukus sveikins Danutė Donoravičiūtė su savo 100 sekundžių informacijos. Paskui sena istorija apie merginą vardu Leila.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms prieš vidurdienį bus įjungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos, apie tai šiandien rašo Verslo žinios. Telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos. Jungtinės valstijos nuo šiandien turėtų įvesti dar vienus muitus Kanadai. Jie bus taikomi įvairiems alkoholiniams gėrimams bei kai kuriems pieno produktams. Rugpjūčio pabaigoje Vašingtonas pradėjo prekybos karą su kaimininė valstybe, įvesdamas nemenkus muitus daliai kanadietiškų produktų. Rugsėjo pradžioje Kanada atsakė analogišku žingsniu, į kurį Jungtinės valstijos atsakė dar porciją muitų įsigaliosinčių dabar. Popiežius Leonas 14-asis įspėjo, kad susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto reikia vertinti rimtai, tačiau pridūrė, kad jis pats nėra panikos būsenoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kitas pranešimas laidoje skirtas mūsų moteriškai auditorijai. Jeigu mėnesinės tampa gausesnės neįprastai, kraujavimas pasirodo net ir tarp menstruacijų, kartais moteriai šios pokyčius nurašo stresui hormonų sviravimams, tačiau priežastis gali būti gimdos polipai. Jie ne visada sukelia aiškius simptomus, todėl svarbu laiku išsiaiškinti, kas vyksta organizme. Baltijos Amerikos klinikoje atliekami išsamūs ginekologiniai tyrimai, padedantys nustatyti kraujavimo priežastį ir parinkti tinkamą gydymą. Nelaukite, kol organizmas pradės siūsti stipresnius signalus. Registruokitės. Numeris Vilniuje 234-2020. Baltijos Amerikos klinika. Sprendimai moters sveikatai.
1: Reklama. Muzika.

0: plius. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lobet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

0: O mes kaip įprasta tokiu metu laidoje ryto keliaujame po pasaulį, kabutėse, aišku, radio formatu, kaip mano kolega Tomas sako, kuris dabar iškeliavęs atostogauti kažkur į tolimus Azijos kalnus. O tie, kas klauso, įspėja, pagalvoja apie kažkokią vietos, konkrečią vietą, kurioje atsidūrėme savo kelionėje, skambina 1-8-9 ir bando savo laimę pasakyti tiksliai ir pasiimti firminį prizą. Tai yra firminiai pliuso marškinėliai šį rytą ir šiandieną esu vietoje, kur kada įsigaliojo žiaurus mokesčių už galvą įstatymas. Kuo daugiau gyventojų turėjo šeima, tuo didesnę duoklę reikėdavo mokėti valdovui, tad kai kurios šeimos net slėpdavo savo naujagimius. Vietinis dievas, laikomas jūros globėjų, o kasmet gegužę rengiama šventė, kurios metu vyrai sunkiomis medinėmis valtimis lenktyniauja per įlanką, taip prašydami gausaus žvejybos sezono ir apsaugos nuo audrų, nes tai pagrindinis vietinių gyventojų užsiėmimas. Naktimis čia matoma daugiau kaip 80 iš 88 dangaus žvaigždynų. Tai yra daugiau nei bet kurioje kitoje šio krašto gyvenamoje vietoje, nes šviesos tarša itin maža, o šviesos tarša šio krašto miestuose paprastai būna nemaža, nes reklaminės ir kitos šviesos matomos labai ryškiai, netgi iš kosmoso. Po vandeninėse olose, kasmet nuo gruodžio iki balandžio susirenka 10 milžiniškų mantų, kai kurių jų sparnų mostas siekia net iki 5 metrų. Vietos virtuvėje itin populiarus aštrus prieskonis, gaminamas iš mažų žalių pipirėlių, mirkytų vietinėme stipriame ryžių spirite. Kvapas būna toks aitrus, kad ašaroja netgi jau visko matę ir ragavę virėjai. Salos pavadinime slypi žodis reiškintis akmenį arba uolą, o istoriškai jį buvo svarbi jūrų prekybos tarp dviejų didelių karalysčių sustojimo vieta ilgą laiką. Salos oro uostas irgi yra toks dalykas, pastatytas ant koralinio rifo, kuris buvo užpildytas į tam reikalui specialiai ir yra vienas naujausių regiono oro uostų atidarytas prieš kiek daugiau nei 10 metų. Vietos gyventojai augina unikalią galvijų veislę, kurios mėsa vertinama dėl itin marmuriško riebalų rašto ir eksportuojama į prabangius restoranus visam pasaulyje. Salos vardas reiškia akmenų tvirtovė, jeigu jį žinote, skambtelkite 1-8-9, bet pakaks pasakyti, man atrodo, ir teisinga valstybės, kuriai ta sala priklauso pavadinimą, ir mes išsiaiškinsime, kasgi bus pirmas ar pirmoji šį rytą paskambinęs mums. Alio, labą rytą. Labą rytą sulaikytą, kasgi mums paskambinote.
1: Atsiprašau, neišgirdau.
0: Kas mum paskambinote, kuo vardu esate?
1: Vaida,
0: malonu. Vaida, čia Tomas iš M1 Plus. Ar man malonu. Skambinote?
1: Nu, ko gero, kad jums.
0: Labai gerai. Čia mes žaidžiam žaidimą, kuris vadinasi, kurgi mes čia. Ir kaip manote, kur šį rytą kelionė mus nuvedė?
1: Aš spėjau iš paskutinio jūsų pasakyto sakinio apie tą ypatingą jautieną.
0: Taip.
1: Kur yra vagų, ir aš taip galvoju, kad čia gal Japonija?
0: Čia yra Japonija, jūs visiškai teisi, o gal žinote ir salos pavadinimą, kuris reiškia akmenų tvirtovė?
1: Bijau, kad nežinau.
0: Būtinai, jeigu būsite Japonijoje, įsitraukite į savo maršrutą ir aplankykite šią Ishigaki salą. Nes tai yra Okinavos teritorijoje esanti sala, kurioje tie žvaigždynai, kuomet matosi, tai tie, kas regėjo, sako, kad tikrai verta paties ilgiausio skrydžio tokia kelionė. Tas reginys, kurį pamatai. Tai linkiu jūs paragauti.
1: Tomai įsitraukiau. Įsitraukiau į kelionių.
0: Tai sutarėm, žinoma. Ir kai nuskrisite, kai nuvyksite, tada jau, kai bus šviesu, nusifotografuokite su M1 Plus firminiais marškinėliais, kuriuos kaip tik jums su malonumu padovanoju.
1: Sutarta.
0: Gero ryto, geros dienos.
1: Geros dienos.

0: Žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi. Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: 5 minutės lieka iki 8 valandos. 8 bus 200 sekundžių informacijos ir ją jums atidžiai ruošia ir pristatys mūsų redaktorė Danutė Donoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: O ten bus pasakojama apie dalykus, kurie atrodo, kad iš pirmo žvilgsnio ne tokie įdomus ir patrauklus, bet labai
1: taip,
0: vis tiek svarbus.
1: Ir ne taip jau greitai.
0: Taip, bet vis tiek labai svarbus.
1: Bet aišku, kovo mėnesį rinksim savivaldą. Ir žinai, politologai sako, kad bus įdomu stebėti rinkėjų aktyvumą, baiminamasi, kad jis gali būti ir nelabai didelis, nes žmonės tiesiog gali nusispjauti ir rinkimus neiti.
0: Bet tik palauk, taigi čia buvo Europoje keletas rinkimų, kur aktyvumas buvo didelis ir visi net džiaugiasi juo.
1: Mūsų aktualija yra tokia, kad sako, nemaža dalis rinkėjų gali būti nusivylus valdžios vietos atstovais po to, kai nusirito tas vadinamasis čekiukų skandalas. Kad visi galvoja, visi jie tokie, kam juos ten, žinai, kam vargintis, kam eiti ir kam rinkti. Na, kaip plostysis reikalai kovo 7, mat būtent tą dieną yra numatyti savivaldos ir tiesioginiai merų rinkimai, tai mes ir pamatysim ir pakalbėsim tuo metu.
0: Gerai, o žinios su visa svarbiausia informacija po maždaug 3 minučių, 1+, eteryje lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus jungtos perspėjimo sirenos į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus jungtos 11 valandą 52 minutės ir kauks lygiai 3 minutės. Šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriamis galima perspėti apie 69% šalies gyventojų. Seimas nusprendė, kad tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad įdomu bus stebėti rinkėjų aktyvumą, mat tikėtina, jog nemaža dalis rinkėjų yra nusivylusi vietos valdžios atstovais po to, kai per Lietuvą nusirito vadinamasis čekiukų skandalas.
1: Savivaldybių, kurios neturėtų problemų su tuo, yra, bet tikrai didelė Lietuvos dalis buvo paliesta ir vėlgi čia žiūrint į atskiras savivaldybės galbūt kartais tie skandalai nekildavo ne dėl to, kad ten jokių problemų nėra, bet na tiesiog formalios taisyklės būdavo kitaip nustatytos ir dabar dėl to nelabai išeina kažką labai apkaltinti, bet na praktiškai visos politinės partijos daugiau ar mažiau nuo to nukentėjo ir tikrai na bus įdomu stebėti, kaip seksis merams, kurių šiaip pozicijos buvo gana tvirtos, o dabar na vien čekių yra tikimybė, kad susvyravę yra, tai
0: savivaldos rinkimuose galios ir atnaujantas rinkimų kodeksas. Be kita ko, kandidatams dvigubai mažinamas rinkimų užstatas, o kandidatams, kurių einamos pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis, užstatas mažėja net 4 kartus, nuo 2 iki pusės vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu, didelis užstatas priversdavo partijas atsakingiau sudarinėti rinkiminius sąrašus.
2: Kol nebuvo mokamas atskirai papildomas rinkimų užstatas už nesuderinamas pareigas, tikrai mėnesį po rinkimų būdavo labai daug pokyčių ir tik didelė dalis išrinktų tarybos nariais atsisakydavo mandatų. Aš tikiuosi, kad jau gal ir kultūra yra paaugusi šiek tiek šio klausimu, bet aišku, kad pirmieji rinkimai, galbūt pirmi 2 rinkimai savivaldybių tarybų rinkimų parodys, ar galima jau buvo tą sumažinti.
0: Ateinantį pavasarį iš viso bus renkami beveik 1500 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad su incidentu Jungtinių valstijų karinio oro pajėgų bazėje Britų mieste Fairforde susijęs užsienio subjektas ir kad šiuo klausimu pasirodys dar daugiau naujienų. Savo komentare diplomatas susiminė, kad kalbama apie Iraną, nors tiesiogiai šalies dėl šio incidento ir neapkaltino. Tuo pačiu Rubio pareiškė, kad įtariamųjų paleidimas už sustatą kelia susirūpinimą. Pirminsiu, savaitgalį Jungtinėje karalystėje keli asmenys buvo sulaikyti tarimi nusikaltimo numatytų sprogmenų įstatymę padarimo netoli Fairford karinio oro pajėgų bazės Gloucestershire'o grafystėje. Ši bazė buvo naudojama Jungtinių valstijų operacijoms prieš Iraną vykdyti per konfliktą artimuosiuose rytuose. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai patvirtino, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį apsilankė jų šalyje ir susidiko su prezidentu Mohamedu Ben Zaidu. Remiantis kelių žiniasklaidos priemonių anonimiškų šaltinių informaciją, vyriausybės vadovas asmeniškai prašė Ben Zaido paneigti pranešimus, kad jis įspėjo Netanyahu apie ruošiamą Hamas ataką prieš 2023 spalio 7 įsiveržimą. Ir apie orus šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas dar kartą šią rugsėjo 29-ąją, sako Tomas Ališauskas ir varto sporto įvykių puslapius rezultatus, kasgi ten vakar už vakar nutiko ir ką vertėtų būt paminėti mūsų sporto skirelėje. Taigi, Eurolyga atrodo, kad skirs teisėjus naujų būdų. Tam bus naudojamas dirbtinis intelektas ir toks arbitrų skirimas bus naudojamas Europos taurės ir Eurolygos rungtynėms. Sistema įvertins teisėjų hierarchiją, paskirimo dažnumą, tautybę, darbo krūvį, rungtynių kalendorų, viską, ir ji pasirodo jau pradėta naudoti Eurolygoje ir buvo pritaikyta jau pirmajame ture. Europos taurės turnyre ji bus pradėta taikyti kitą savaitę, kai tik tai turnyras prasidės. Labai įdomus naujas dalykas Europos krepšinėje. Taip, patvirtinti kandidatai į Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą ir tie kandidatai ir Rolandas Skaisgirys, berods, Remigijus Milašius, Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Štai keturi kandidatai, kurie kovos dėl pagrindinės pozicijos. Kas nugalės, mes būtinai pranešime, to tarpu dabar labai smagu pranešti apie mūsų irkluotojų neįtikėtiną savaitgalį. 14 medalių Lietuvos irkluotojai iškovojo Baltic Cup regatoje. Medalių tiek daug, kad visų turbūt ir neišvardinsiu, bet labiausiai reiktų pasidžiaugti vienviečių valčių aukso medalio laimėtojais. Matas nugalėjo Aušra, Gabija, Ema ir Goda su ir vienvietėmis ir dvietėmis valtimis. Sidabrą pelnė Dovydas Kristianas, bronzą atiteko Rasai, Gustai, Jevai, Ugniui, Gustui, Augustui ir Viliui. Sveikinu visus irkluotojus, visų tikrai neišvardinsiu, bet tiek medalių, tokie laimėjimai yra iš tikrųjų įspūdingi. Ir dar vienas labai svarbus ir įdomus laimėjimas. Jį pasiekė Lietuvos moterų rinktinė, tai yra Lukrecija Juknaitė, Kornelija Riliškytė, Emilija Riliškytė ir Marija Mikalauskytė ir jos pirmą kartą nuo 2002 metų tapo Šiaurės Europų čempionėmis, stalo teniso čempionėmis. Komandinį turnyrą Lietuvės paskutinį kartą buvo iškovojusios prieš 24 metus Vilniuje ir štai po šio įspūdingo laiko tarpo mūsiškis vėl nugalėtojus. Sveikinam visas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: gera.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Gražiai skambanti Taylor Swift istorija šioje dainoje, kaip ji tokį gražų rugsėjo antradienį, kaip šis išėjo grybauti kažkur į Labanoro ar kitas gires, pasiklydo ir ilgai nerado tą kelio iš miško, kol galų gale jai pavyko iš ten ištraukti. Ar kažkas panašaus. Tuo tarpu daug tikslesnės istorijos ir svarbesnės ir gražiau sudėliotos ir aktualesnės bus 100 sekundžių informacijos, ją parengė Danutė Donoravičiūtė.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmes mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Prezidentas sako atsargiai vertinantis iniciatyvas, kurios galėtų dubliuoti NATO. Rusijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks Putino nurodymas šiais metais. Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis nenurodyta, taigi dabar Rusijos armijoje turėtų tarnauti 1,550,500 karių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti 15 neteisėtų migrantų, apie tai šiandien informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus jungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Patikrinimas yra mobilizacinės sistemos pratybų Vyčio skliautas dalis. Ir apie orus šiandien šiauriniuose rajonuose, kai kur trumpai palis, temperatūra įdienojus viruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Plus. Šešios minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. Šešios minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per šešias minutės.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai. Moderni diagnostika. Pažangus gydymas. Ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Žaidimo daugiau mažiau draugas šią savaitę yra jūsų kviečiantis tapti tikromis poilsinybėmis ir bent trumpam pailsėti Spa Vilnius. Laimėtojai dovanoja 30 minučių masažą Druskininkuose, Anykščiuose arba Vilniuje, kur jums patogiau. Tereik paskambinti 1-8-2-9 mums į studiją. Čia žaidime paruošti 3 teiginiai, kurie bus pasakyti netiksliai, o žaidėjas turi pastumėti, sakydamas daugiau ar mažiau kažko ten tame teiginė turėtų būti, į teisingesnę pusę. 1-8-2-9... 30 minučių masažas jau paruoštas, tai reikia tik tai pamėginti, sudalyvauti, savo laimę išbandyti, liūtą už jūsų patampyti. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
1: Labas rytas, Ona paskambino.
0: Labas, Ona, iš kur būsite?
1: Iš Kauno.
0: Važiuojate į darbus?
1: Taip.
0: Labai gerai. Vairuokite atsargiai, pirmas žaidimo teiginys yra toks. Eifelio bokštas tikrai esate mačiusi bent jau per televizorių arba atvirutėje.
1: Jeigu... Tai yra teikia užlipti.
0: Netgi buvot užlipus, tai va. Kai lipote, turbūt nepagalvojote, bet jeigu Eifelio bokštą padėtume ant didelių svarstyklių, tai jo svoris rodytų apie 3000 tonų. Daugiau ar mažiau? Daugiau, tai yra daugiau negu 10 000 tonų sveriantis objektas. Garsiausias smuikų meistras, Antonijus Stradivaris, per savo gyvenimą pagamino apie 3000 smuikų. Daugiau ar mažiau?
1: Mažiau.
0: Mažiau galvojate, kad pagamino. Ir jūs esate visiškai teisi. Žinote, kiek vienas tas smuikas kainuoja dabar? Ohoho! Ir tų instrumentų pagaminto tik tai virš 1000, 1200 maždaug. Iš jų apie 650 panašiai, apie pusę yra išlikusių iki šių dienų, o dar mažiau jų džiugina klausytojų ausis. Ir paskutinis. Everestas, pats aukščiausias kalnas. Nuo paskutinio tikslaus pamatavimo pačiais tiksliausiais prietaisiais, kasmet paaukštėja apie 10 cm dėl tektoninių žemės plokščių judėjimo. Daugiau ar mažiau jis ten paaukštėja?
1: Daugiau.
0: Galvojat, kad daugiau. 10 cm tai čia toksai maždaug, na, piršto ilgis panašiai.
1: Aha. Nu, gal tada mažiau, gal netaip jie tenai išdilda.
0: Ne taip stipriai auga. Iš tikrųjų auga, bet ne taip stipriai. Tik tai apie 4 mm per metus Everestas paaugėja, bet ir tai vis tiek yra augimas į viršų, ne kritimas žemyn. Viskas gerai. Mes su savo teiginiai susitvarkėme. Dėkui jums už žaidimą, už skambutį. 30 minučių masažas Spa Vilnius jums jau dovanuoti tenka. Išsirinksite, kurioje vietoje, Druskininkuose, ar Anykščiuose, ar Vilniuje jums patogiau. Ir aš manau, kad patirsite labai gerą malonumą.
1: Ačiū jums, labai gera žena.
0: Dėkui už skambutį, už žaidimą, geros ir jums, o visiems priminsiu, kada darbams vejant darbus, kada nėra laiko staptelti ir atsikvėpti, Spa Vilnius jums primena jokių poilsenybę, jūs nusipelnite laiko sau. Dabar nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose taikoma net iki 30% nuolaida, o atrinktoms spa ir sveikatinimo programoms 15% nuolaida. Jeigu darbai nepaleidžia, atsiveškite juos į Spa Vilnius, nieko tokio. Darbo dienomis čia laukia dar daugiau ramybės už patrauklesnę kainą. Apsivilkit poilsenybės rūbą, apsigaubkite šilumą ir išsivaduokite nuo kasdienių rūpesčių. Iki detalių apgalvotą poilsį Druskininkuose ir Anykščiuose suplanuokite užsukę į spavilnius.lt.

0: ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

0: Mes apie mūdvėjų sudomintę mėgstamą žinių...
1: Personažą.
0: Personažą, gerai.
1: Taip, žinių personažas. Personažas, Donaldas Trumpas.
0: Taip.
1: Vartosi kaip pasiutęs, sako, ne, šito aš nedariau, šito aš nesiūliau, o kalba...
0: Taip, kągi Donis prisidirbo.
1: Aš nemanau, kad Jungtinių Valstijų ambasadorius Kinijoje būtų tiek iš medžio iškritęs žmogus, kuris nežinodamas sakytų, jog Donaldas Trumpas susitikimo su Kinijos lyderių metu Si Jinpingu pasiūlė pastarajam nusipirkti amerikoniškos ginkluotės. Sakė, nu mūsiškė, tai geresnė negu jūsų, sakė.
0: Nu, taip.
1: Kas sukėlė didžiulį skandalą tiek senate, kongrese, visi pasiūta, sakot, pala, tai čia mūsų didžiausias konkurentas, kaipgi jam galima siūlyti pirkti amerikietiškus ginklus. Tai dabar jau prezidentas vartuose sako, ne, aš gyvenime nebūčiau to padaręs.
0: Ir visą tai prieš patarę lapkričio rinkimus.
1: Taip.
0: Donaldai. Kasgi ten?
1: Kas tave tempia už liežuvio?
0: Apie tai ir ne tik apie tai. Danutė žiniose smulkiai su svarbiausiam detalėm pasakoja po maždaug 3 minučių. Muzika, kurią jau

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Kaip žinių radijui šiandien sakė patarėjas Vaidas Augustinavičius, saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Mat, būtent ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas pripažįsta, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paneigė klausęs Kinijos vadovo Si Dzinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Tai prezidentas atsiribojo nuo savo paties pasiuntinio teiginių. Esą Trumpas tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos praėjusio savaitės susitikimo metu. Jungtinių valstijų ambasadorius Kinijoje sekmadienį televizijai Fox News pareiškė, kad Trumpas pateikė itin neįprastą pasiūlymą parduoti ginkluotės šiai konkuruojančiai supervalstybei. Jungtiniai Arabų Emiratai patvirtino, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį apsilankė šioje šalyje ir susitiko su prezidentu Mohamedu Ben Zaidu. Remiantis kelių žiniasklaidos priemonių anonimiškų šaltinių informaciją, vyriausybės vadovas asmeniškai prašė Ben Zaido paneigti pranešimus, kad jis įspėjo Netanyahu apie ruošiamą Hamas ataką prieš 2023 spalio 7 įsiveržimą. Informacija apie tai, kad Jungtiniai Arabų Emiratai įspėjo Netanyahu apie ataką, pirmasis paskelbė Izraelio laikraštis Haaretz dar rugsėjo pradžioje. Po šio straipsnio paskelbimo Netanyahu pažadėjo laikraštį paduoti į teismą. Grįžkime į Lietuvą. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą savivaldybėms perduoti naują valstybinę funkciją – koordinuoti vietos ugdymo ir gydymo įstaigų aprūpinimą maistu iš trumpųjų tiekimo grandinių. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad šiuo metu vos kelios savivaldybės inicijuoja šviežio maisto pirkimą iš vietos ūkininkų.
1: Iki šiol trūko to koordinuojančio asmens. Paprastai būdavo su politiniais ciklais ateinantys vieni ar kiti asmenys tas iniciatyvas arba palaiko arba ne, tai šioje vietoje mes teigiame, kad žemės ūkio skyriuose, kur, kad tai būtų koordinuojantis asmuo.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Kliušonis sako idėją palaikantis, tačiau pripažįsta, kad iššūkių gali būti.
2: Kalbantys su ūkininkais, tai yra turbūt jų pasirengimas ir kiekiai. Mažesnės savivaldybės, kurios turi ten 14 tūkstančių gyventojų, tai pavyzdžiui, pirkimas tom pomposio maisto grandinėm darželėm ar mokyklom, tai yra labai nedidelį kiekį. Ir čia vat, tas randa klausimas, ar tas ekologinis ūkis sugebės iš to išgyvent.
0: Įstatymo rengėjų teigimu taikos metu savivaldybių sukaupti duomenys apie vietos maisto išteklius ir sandėliavimą ne tik paskatins regionų ekonomiką, bet ir iš esmės sustiprins šalies atsparumą bei maisto tiekimo testinumą galimų krizių, ekstremaliųjų situacijų ar mobilizacijos atveju. Ir apie orus šiandien šiauriniuose šalies rajonuose kai kur gali trumpai palinoti, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

12 minučių po 9 mūsų laikrodžio ekrane, kaip visuomet tokiu metu laidoje, pasakojam su Tomu jums įvairias istorijas, kuriuose, iš kurių galima pasisemti tam tikrų inspiracijų. Tai ir šį kartą apie britų mokslininkus, bet ne apie tuos, iš kurių mes šaipomės dažnai vieni kitiems sakydami, kad britų mokslininkai patvirtino, na tai čia tokia perkeltinės prasmės pašaipėlė, o šį kartą apie kitokius. Britanijos Antarktidos tyrimų stotis Heili 6, pastatyta ant brunto ledo šelfo, kuris kasmet slenka į vandenyną apie 400 metrų. Kad stotis neatsidurtų ant nuo žemyno atsiskyrusio ledkalnio, inžinieriai ją suprojektavo ant hidraulinių kojų su slidėmis. Tad visą kompleksą galima nutempti 10 km per kelias savaites. 2015 metais mokslininkai būtent taip ir padarė. Pastebėję didėjantį plyšį lede, visą stotį perkelė 23 km giliau į žemyną, kad išvengtų atskilimo kartu su milžinišku ledkalniu, kad stotis nenuplauktų į vandenyną. Tai buvo pirmas kartas mokslo istorijoje, kai visa dirbanti mokslinė stotis persikėlė iš vienos vietos į kitą, tol kol jos darbuotojai joje tebedirbo.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: O ne. Dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
4: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
3: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
4: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
3: O ką tos teisės keičia?
4: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
3: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
4: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
3: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Plus.
1: Pusė minutės liko iki pusės dešimtos. Kartais būna, kad dieną savaitės eigoje pritrūksta energijos ir kai jos pritrūksta, gali vyrišką energiją sugražinti trikolagen testosteroval kompleksas. Sakoma, kad jis padeda ne tik energiją sugražinti, bet ir ištvermę padidinti ir vyrišką galią ir skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei, neribotam judėjimui puoselėti ir tai ne pažadai, tai rezultatai, kuriuos patvirtina daugelis žmonių. Aš sveikinuosi šį rytą su Vytautu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Vytautai, ar tuos rezultatus galėtumėte savo pats patvirtinti savo išbandymais?
2: Patvirtina jau eilę metų ir dabar va, kaip tik visokių ten virusų sezonas prasideda, dabar tai. Kaip tik įpusėjau kursą naują.
1: Tai eilę metų, tai kiek jau ta eilė sudaro, kiek laiko esat pažįstamas su trikolagen testosteroval?
2: Nepasakysiu, tiksliai nepasižymėjau pradžias, bet
1: maždaug
2: kokie 7 metai jau tikrai bus.
1: Jau rimtas stažas.
2: Jau su stažu tikrai.
1: Ar tas daugiametis poveikis yra visą laiką vienodas, ar jis karts nuo karto pastiprėja, ar darote pauzes kažkokias, ar tą reikalinga daryti?
2: Tai jo, žinoma, nereikia ištisai gerti, aš maždaug 2-3 kartus per metus kursą pasidarau 2 savaičių, ten dėžutės kaip tik užtenka 2 savaitėm, tokie šotukai kiekvienai dienai.
1: Taip.
2: Ir tiesiog pradedi jausti, kad biškelis sėda, energija, baterijos išsikraudinėja, tai vat šitas man tai labai padeda įsikrauti iš naujo.
1: Bet tiek ilgai vartojant gali atsibosti skonis?
2: Oi ne, skonis tai šiaip tai geras toks, nu, net nežinau, kaip negazuota fanta tokia su vitaminų prieskoniu.
1: Okei, fanta su vitaminų prieskoniu skamba visai neblogai. Vytautai, o jeigu pasikeis skonis, pavyzdžiui, į gazuotas mėtas, ar toliau tęsite?
2: Mėtas tinka, tai čia kaip mojito bus.
1: Tvarka. Dėkui jums, Vytautai, už nuotaiką, už tai, kad pasidalinote, už tai, kad radote minutėlę kitą vieną plus klausytojams. Iki kito karto.
2: Ačiū, iki.
1: Rugsėjais įsibėgėja, darbai, mokslai, planai, galva dirba visų pajėgumu, o ar savo pakankamai dėmesio rugsėjai paskiriate. Trikolagen skelbė rugsėjai ramybės mėnesių ir tik dabar perkant bet kuriuos 2 trikolagen produktus, trikolagen neuro pakuoti dovanų. Trikolagen neuro yra trikolageno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galima svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenat Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no, telefonas pasiteiravimui, jeigu prireiktų, kodas 633, numeris 999998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: gyvūnams skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje ne 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

0: Tomahawk.
1: Likus 14 minučių iki 10, kaip tik laikas jiems. Tai yra tos dvi dainos, kurios skamba kaip Tomo ir Tomo pasiūlymai klausytojams atkreipti dėmesį. Tiems, kam patinka nauja muzika, arba tiems, kam patinka kažkokie netikėti posūkiai muzikoje mūsų, kurią mes grojame, kurią jau tik kiekvieną rytą jums. Na va, ir vieną iš dviejų pasiūlymų galite išsirinkti, paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, galite kažkam ją paskirti ir už tokį pasirinkimą dar plius galite įsidėti naujus pliuso marškinėlius į savo spintą.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Tomui Ramašauskui tinka kantri muzika, tinka kauboiškos skrybelės, batai, gitaros ir panašus dalykėliai, ir jis juos nuoširdžiai mėgsta. Štai čia toks duetas, kurį sudaro Kanados dainų autorius ir atlikėjas Milesas Erlikas kartu su Amerikos kantri muzikos žvaigžde Erin Kinsey. Jų bendra daina, kuri vadinasi Little Bit More, joje pasakojama apie tai, koks žmogus pažeidžiamas ir baukštus gali pasijusti prieš nerdamas į naujus santykius.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Pamatęs, kad Romašauskas siūlo duetą, nusprendžiau smogti su dviguba jėga ir atsakyti mažų mažiausiai tuo pačiu. Taigi, duetas Sophie Tucker ir One Republic. Sophie Tucker tai yra elektroninė muzika grojantis duetas, buvo nominuotas ne kartą Grammy apdovanojimams, o kas yra One Republic, man atrodo, klausytojams aiškinti tikrai nereikia. Būtent ta pati viena respublika, kuri jums labai patinka, kuri koncertavo Lietuvoje ir kurią visi mėgstate, štai šiame kūrinyje ir skamba. Daina vadinasi Galingai Tsunami, o kuri iš dviejų skambės ar kantriškas Little Bit More, ar štai šis Tsunami, jau nuspręskite jūs paskambindami 1-8-2-9 ir parinkdami, kamgi šis kūrinys bus skirtas, kurį mes klausom nuo pradžios iki pabaigos ir kodėl jums reikėtų firminių pliuso marškinėlių. Alio, labą rytą.
1: Sveiki.
0: Kas mums paskambinot?
1: Kamilė.
0: Labai užsiemus esate.
1: Ne, klausiausi dainų.
0: Gerai. Tvarka, Kamilė, kokią muziką klausotės kasdien?
1: Tai pirma, vienareikšmiškai. Gal sunkesnė mėgstu, bet kantri tikrai.
0: Kantri mėgstate ir visada už kantri.
1: Taip.
0: Labai gerai. Kantri baladė jūsų pasirinkimu kaip tik ir skambės, gal kažkam paskirsite ją?
1: Ai, visiems, ką šiandien su kauboiškais batais. Aš atėjau su kauboiškais.
0: Jūsų kauboiškais?
1: Taip.
0: Tai tada apsirenkite firminius pliuso marškinėlius, kurios gauna dovanų tuos batus ir būtinai atsiųskite savo nuotrauką mums.
1: Gerai, pabandys.
0: Sutarėm. Ačiū už skambutį, ačiū už pasirinkimą, iki kito karto.
1: Viso.

0: Įsisuk į kulinarijos smugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
4: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
5: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Apie 6 minutės lieka mums iki 10 valandos. 10:200 sekundžių informacijos ir čia girdėsite Danutę Daunoravičiūtę. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Kuri jums papasakos daug svarbaus, įdomaus ir aktualaus. Tuo tarpu užsiminkime, kas gi ten tokio bus.
1: Pasakosiu apie prancūzus ir apie tai, ką jie visoje Europoje sugeba daryti geriausiai.
0: Voilà, tai jie gerai labai, ką jie, gerai visai rengiasi. Gerai, geriausiai daro tai turbūt vyną, ar ne?
1: Nu, čia...
0: Ir kitus patiekalus.
1: Ir kitus patiekalus. Nu, čia, aišku, galima, žinai, dėl skonio diskutuoti, ar čia taip, ar čia kitaip, bet tą, ką prancūzai daro, mes tai tikrai nemokam ir didžioji dalis europiečių irgi ne. Jie geriausiai Europai streikuoja.
0: O, taip, čia...
1: Aš
0: atsimenu tuos senus jokus, sakė, čia nacionalinis sportas numeris vienas.
1: Taip, tai tas sporto rūšys šiandien įgauna labai platų mastą. Valstybinio sektoriaus darbuotojai išėjo, tikrai sakant, į streiką. Daugiau kaip 170 mitingų bus surengta. Netgi garsieji šios vasaros herojai, prancūzijos ugniagesiai, kurie didvyriškai kovojo su didžiuliais gaisrais. Ir šitie surengs eiseną Paryžių. Jie turėtų dalyvauti iki 10 000 ugniagesių. Ko jie reikalauja iš valdžios, ko jie nori, papasakosiu visiškai netrukus.
0: Na taip, žmonės po pusryčių įsipils po taurę vyno ir eis į gatvę vieni su kitais pabendrauti tuo pačiu. Taip, tai ir bus prancūziškas streikas. Kaip ten viskas bus, jau pamatysite patys žiniose, išgirsite žiniose klausydami. Jų tuo tarpu Tomo Lišausko darbai šiandieną jau baigti. Gero visiems antradienio, geros likusios savaitės, susitiksime rytoj, pirmadienį, anksti ryte, 7:00. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiajam patarėjui Vaidui Augustinavičiui pareiškus, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, dėl to suabejojo tiek valdančiųjų, tiek opozicijos atstovai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nekartą minėjęs, kad formuojant kitų metų biudžetą įtampų bus, tačiau kol kas sako, reikia sulaukti projekto, kuriame jis tikisi, kad įsipareigojimai gynybai bus atliepti.
1: Nežinau, iš kur čia tos kalbos atsiradė. Bet reikia palaukti šiek tiek. Dabar vyksta biudžeto derinimas. Viršyti visada galima, bet kokios pasekmės to laukti. Mes dabar turim aukščiausią reitingą ir jeigu matys, kad mes nesilaikom tam tikrų taisyklių, tai bankai turi tokią galimybę ir teisę paprasčiausia tą reitingą sumažinti. Ir tada mūsų skolinimas kainos brangiau, o mes prisiskolinę pakankamai daug.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, suprantantis prezidento nerimą dėl gynybos finansavimo, tačiau jo manimų deficito viršimas problemos nespręs.
2: 2019 metais tikėtina, kad ta suma išaugs iki 1,8 milijardo vien skolos aptarnavimui, tai yra neišleidžiant ne vieno jų euro toms viešosioms paslaugoms, kurias galėtume mokėti ir finansuoti. Tai čia tikrai yra suprantami tikslai, noras išspręsti vienerių, galbūt biudžetinių metų klausimus, kad na, kažkaip tai galėtumėm išlaviruoti, bet mes negyvename vieneriems metams į priekį.
0: Prezidento patarėjo teigimu, saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Šiai deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Šiandien visoje Prancūzijoje prasidėjo valstybinio sektoriaus darbuotojų streikas, kurio dalyviai reikalauja, kad kitame šalies biudžete būtų numatytas darbo užmokesčio padidinimas. Plati valstybės sektoriaus darbuotojų profesinių sąjungų koalicija šiandien visoje Prancūzijoje organizuoja daugiau nei 170 mitingų, reikalaudami padidinti atlyginimus ir tai daroma likus kelioms dienoms iki kitų metų valstybės biudžeto priėmimo. Prie streiko prisijungs ir ugniagesiai po vasaros, kurią pažymėjo istorinį gaisrai, jie nusprendė surengti eitinės Paryžiuje. Iki 10 000 ugniagesių eis atskirą eiseną per Prancūzijos sostinę prieš prisijungdami prie Paryžiaus eitinių, kuriuose dalyvaus kiti valstybės tarnautojai. Dirbtinio intelekto milžinė Anthropic oficialiai įspėjo investuotojus, kad jos technologija gali kelti egzistencinės grėsmės žmonijai. Tai nurodyta pirminio viešo akcijų platinimo prospekte, kuris pastarosiomis dienomis buvo išplatintas nedideliai partnerių grupėje, apie tai praneša leidinys Financial Times. Anthropic vadovas anksčiau šį mėnesį ragino riboti dirbtinio intelekto plėtrą. Pagrindinio konkurento OpenAI vadovas taip pat Ilonas Maskvas paremė jo pasiūlymą dėl pramonės bendradarbiavimo, siekiant sulėtinti plėtrą ir sustiprinti saugumo priemones. Lietuvoje šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 10:10, magiškas laikas, kai jums sako labas rytas, merginos, labas Justė.
2: Labas, labas Jautė, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Termometro stulpelis irgi jums su šypsena ir saulė tom nuotaikom sako labas rytas, nes bent jau Vilniuje termometro stulpelis yra pakilęs iki 12 laipsnių šilumos ir sinoptikai sako, kad gražus auksinis ruduo tęsis.
1: Bet iš tiesų labai smagu, kad turime to tokio, žinai, ūpo žiūrėti pro langą dėl to, kad spalvos yra tikrai labai vis dar gražios, viskas ir dar kažkuria prasme žydi, bet jau ir šiek tiek su šaltuku, bet tą obolį ranką pasiemi, valgai laukia ir galvoji, kaip viskas yra fantastiškai smagu.
2: Taip, ir šitas auksinis ruduojas turi tokį makabriškumą, kai vienus gatvėje dar gali sutikti su šortais, o kiti jau eina, na jau spinta persidėlioja į rudens tendencijas, tai ir kailiuką vienu ar kitur gali pamatyti kokį, žinai. Na, visai, kad toks truputėlis skiriasi aprangoje kiekvieno ritmas yra kitoks ir jausmas apie šį gražų rudenį irgi yra kitoks.
1: Žinoma, man atrodo, mes kiekvienas turime, kaip mes sakome, savo spintos istoriją ir pasakojame apie save būtent per rūbą, tai drąsiai rinkitės tą rudeninį, kaip čia, apipavidalinimą, koks yra jums priimtinas.
2: Taip, o The Guardian rašo labai įdomų straipsnį apie tai, kad šiemet yra kviečiami žmonės tapti rudens stebėtojais.
1: O, prašau.
2: Taip, Anglijoje yra pradėtas projektas, kurio metu žmonės fiksuoja, kada ir kaip medžiai pradeda keisti spalvas. Taip, yra stebimi visi ten ažuolai, beržai, kaštonai ir kiti medžiai. Ir įdomu tai, kad ruduo neteina visur vienu metu, nes vieni medžiai ten pagelsta vienu metu, kiti dar išlieka žali, kai, žodžiu, tie medžiai jau pagelsta. Ir žinai, kodėl taip vyksta?
1: Sakyk.
2: Nes tam turi įtakos ne tik temperatūra, bet ir dienos ilgumas, krituliai bei paties medžio būklė. Tai iš esmės, jeigu dabar prie jūros yra šilčiau, tai ir lėčiau tas ruduo ateis prie jūros.
1: Ai, kaip gerai. Kaip džiaugiuosi, kad tu vis primeni tą faktą, kad mes su tavim ne prie jūros, esam ant cementinio Vilniaus, bet mes galim pasvajot, kaip ten pas juos gerai.
2: Aš tiesiog primenu, kad mes lietuviai turim jūrą.
1: Jūrą, taip, ir kad savaitgalį dar galime iki jos šiek tiek sukaupę visas jėgas ir drąsą važiuoti, o netidėlioti, nes žinokit, jeigu taip labai rimtai kalbant, man atrodo, paskutinis toks gražus savaitgalis nusimato, paskui jau bus, jau kaip bus. Na, o kalbant apie šiandien, žiūrėkime į šiandieną, šiandien mes turime antradienį, labai gražią 29 rugsėjo ir labai daug gražių progų. Šiandien pasaulis švenčia pasaulinę širdies dieną, daugiau apie tai mes su Juste pakalbėsime per mūsų tą amžinai jauną
2: rubrikėlę.
1: Ir žinoma, šiandien turime tarptautinę tokią dieną, kai reikia informuoti žmonės apie maisto švaistymą ir iš tiesų, man atrodo, kad jeigu yra galimybė daryti, pavalgyti ar ne, tiek, kiek aš suvalgau, tiek ir darykit. Nešvaistykit, nemėtykit. To maisto yra pasaulyje žmonių, kurie apskritai neturi ką valgyti.
2: Taip, aš šiaip laikausi tokios nuomonės, kad nešvaistykime maisto, netuščio žodžiaukime bereikalingai. Tai ir mes sakome jums gražios dienos ir kviečiam pasilikti kartu.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Labadiena, Lietuvoje minutė po pusės 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje kelios minutės prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims minutėms bus jungtos perspėjimo sirenos, o į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Patikrinimas yra mobilizacinės sistemos pratybų Vyčio skliautas dalis. Užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motyvuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją, tai pareiškė prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Ir taip jis kalbėjo žinių radijui, vertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, įstaigai kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Tuo tarpu į klausimą, ar šalies vadovas vis dar pasitiki ministru Robertu Kaunu, patarėjas neatsakė. Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos, Danijos, Austrijos ir Suomijos lyderiai įspėjo ES vadovybę apie galimą atsisakymą remti naują 7 metų sąjungos finansinį planą. Bendrame kreipimėse jie pareikalavo sumažinti išlaidas 100 milijardų eurų, priešingų atveju sprendimas dėl biudžeto gali būti užblokuotas. Apie tai praneša Financial Times. Šios 6 ES šalis formuoja maždaug apie 40% visų ES biudžeto pajamų, todėl jos gali diktuoti sąlygas ir daryti įtaką biudžeto derinimo procesui. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal pasirašytą dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informacijos skelbimas ir naudojimas. Lietuvoje šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: Plius. Pasiūlymas bitėje.
1: Kurį verta išgirsti.
0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Reklama.

0: Lieka 15 minučių iki 11 valandos ir laikas pakalbėti apie mūsų širdį.
1: Taip, ir šiandien yra pasaulinė širdies diena ir mes jūsų klausėme, kiek metų jūsų širdžiai?
0: O, tuk, širdelė, tuk, tuk.
1: Tuk, širdelė prie mane.
0: Taip, iš mūsų širdžių jūsų širdis skrenda linkėjimai ir tas paklausimas, tai kiek vis dėl to jai metelių ir kaip jūs ją prižiūrit?
1: Taip, ir mes klausėme to tikrai labai rimtai, nes nebūtinai tiek pat, kiek yra parašyta pase, tiek ir jūsų širdutį metų. Pasirodo, kad rūpindamiesi širdimi galime, na, turėti įtakos ir tam, kaip greitai sensta mūsų organizmas.
0: Va. Bet kiekvienoje gražioje istorijoje yra ir tylus priešai, kurie tą istoriją mėgsta aptemdinti. Ir norime jums priminti apie tokius labai bjaurius žodžius mūsų širdžiai, tai yra lėtinis stresas, miego trūkumas, vienatvė ir dar sėdimas gyvenimo būdas.
1: Taip, dar pridėčiau antsvoris, cholesterolis, cukraus kiekis kraujyje ir net kraujospūdis. Na, visi šitie vat, tokie dalykai, jie, na...
0: Atema
1: tą geresnės širdies ir kraujagyslių sveikatą, o to pasekoje mum ir prikapsi tų metelių daugiau
0: papildom,
1: negu
0: sunkus, yra. Papildom, paskui jos nešiot. Baikit juokus, tai iš karto tikriausiai jum klausimas turėtų kiltai merginos, tai jūs čia dabar per pasaulinę širdies dieną taip negatyviai ir kalbėsit. Ne, mes jums pasakysime, kur žmonės pamiršta apskritai tą širdim rūpintis, nes jie net nevalingai ją pasirūpina. Ir iš tiesų tyrinėtojas Dan Buetner nustatė 5 pasaulio vietas, kur žmonės gyvena ilgiausiai ir rečiausiai serga širdies ligomis. Juste, tu mėgsti ten važiuoti, spėk, kas užima pirmą vietą.
1: Italija?
0: Nu, tai žinoma, Sardinija. Vyrai čia gyvena ilgiausiai pasaulyje, o jų paslaptis...
1: Tai ten saulė, vynas, skanus maistas.
0: Ir tu jau sakai raktinius žodžius, dar prie to prisideda dar kalvoti kraštovaizdžiai, labai labai daug vaikščiojimo, nori, nenori, tu turi lipti kalną, ir žinoma, ir to raudono vyno nori, nenori, turi su kaimynu atsigerti, nes kitaip kaimynas tavo akis nepasižiūrės. Na, ir žinoma, labai labai stipri šeimos ir bendruomenės kultūra, viską daryti kartu.
1: Tai iš tikrųjų, tai jauna širdis yra ne metafora, kartais iš tikrųjų mūsų kasdienių pasirinkimų rezultatas.
0: Taip.
1: Ir tai, ką mes darome savo ir dėl savęs, tai mums padeda prisijaukinti tą ilgamžiškumą.
0: Taip, žinok, trys taip šiandien. Iš mano pusės į tavo pusę, aš tau tik taip sakau ir tikrai mes norime jūs paskatinti. Bendraukite vieną su kitu, nepamirškite akių kontakto, nepamirškite apsikabinimų be priežasties, nepamirškite savo socialinių grupių, kurios jums yra svarbios. Ir žinoma, tada pridėkit ir pasivaikščiojimus, ir skanų maistą, ir juoką be priežasties, ir ką mums daryti. Ai, dar pamėgau. Reikia spėti.
1: Taip, tai tikrai, nes tas mūsų ilgamžiškumas prasideda tikrai ne nuo noro gyventi ilgiau ir staiga ten pagal kažkokias taisyklės to laikytis. O nuo rūpešio tuo, kas yra mūsų viduje ir ta širdute, kai mes rūpinamės, tai man atrodo, kad tai reikia mums daryti, ar ne? Kad neprikapsėtų tų papildomai metelių ir kad kai tik priešingai, kad minusuotųsi vienas kitas metelis. O tai yra išties įmanoma, kai mes įsiklausome į save ir gyvename savo ritmu ir pasirinkdami tai, kas yra svarbiausia mums.

0: Vilnius. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje – net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užuot rengus vakarėlius yra ir kitų būdų, kaip kur kas geriau motivuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją. Tokią nuomonę išsakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius ir taip jis kalbėjo žinių radijų įvertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį įstaigai kainavusi apie 45 000 eurų. Tuo tarpu į klausimą, ar šalies vadovas vis dar pasitiki ministru Robertu Kauno patarėjas neatsakė, esą šį klausimą prezidentas aptars ministrui grįžus iš komandiruotės. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad šaukiamųjų skaičiaus didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir kariuomenės galimybes.
1: Na tai sprendimas iš esmės atsižvelgiant į didelį savanorių skaičių ir įvertinus, kaip sakant, šitą didžiulį interesą ir valią, kaip pasakyt, prisidėti prie šalies gynybos ir matėme, kad tikrai yra tokių situacijų, kai šauktiniai nori atlikti, bet jie neturi tos galimybės. Tai įsivertinom dar kartą galimybę šiais metais ir manome, kad na, 200 yra tas skaičius, kuris dar galėtų papildomai ir atlikti tą tarnybą. Tai šiuo momentu jau esame iš tų numatytų 200 dviejose jau vienetuose pradėjo tarnybą. 49 iš tų 200 jau yra pradėjusi tarnybą ir na, tikimės, kad iki metų galo ir visi kiti pradės tą tarnybą ir galės užbaigti jau kitais metais, kad atidėti mėnesį sukas.
0: Sako krašto apsaugos viceministras. Bendras šiais metais į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius padidintas nuo 5110 iki 5320. 9 mėnesių tarnybą atliksančių šauktinių skaičius nuo 3870 iki 4080. Jungtinė karalystė siūlo savo branduolinį skėtį jungtinių ekspedicinių pajėgų, kuriom ši šalis ir vadovauja dalyviams. Atitinkamas susitarimas, kaip teigiama, bus pasirašytas lapkričio mėnesį. Jungtinė karalystė siūlo konkrečiai Suomijai, Danijai, Estijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Nyderlandams, taip pat Norvegijai ir Švedijai savo nacionalinę branduolinę gynybą pagal naujus ekspedicinių pajėgų karinius pajėgumus. Taigi ateityje branduolinės atgrasimas būtų užtikrinamas ne vien tik per NATO branduolinės gynybos sistemą. Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos, Danijos, Austrijos ir Suomijos lyderiai įspėjo Europos Sąjungos vadovybę apie galimą atsisakymą remti naują 7 metų Sąjungos finansinį planą. Bendrame kreipimėsi jie pareikalavo sumažinti išlaidas 100 milijardų eurų, priešingų atvejų sprendimas dėl biudžeto gali būti užblokuotas. Šios 6 Europos Sąjungos šalis formuoja apie 40% visų Europos Sąjungos biudžeto pajamų, todėl jos gali diktuoti sąlygas ir daryti įtaką biudžeto derinimo procese. Šiandien Lietuvos šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis nedidelis tikėtinas lietus, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių, diena turėtų būti nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: iš tiesų, kai stebuklingas laikas vėl mus aplanko, 11 valandų ir 11 minučių, laikas ką nors apkalbėti.
1: Apkalbam pavardes.
0: Oi, pavardes.
1: Kai tu jau išteki, jau tada bujoji su pavardėm ir galvoji, svarbiausia yra Facebook iš karto pasikeisti.
0: Tai žinoma.
1: Realiai tą pačią dieną, kai išteki.
0: Taip, pasirašiau ir iš karto.
1: Praktiškai gali išėjęs iš bažnyčios. Taip. Iš karto pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, nuėti Facebooką.
0: Tave apmėto ryžiais, o tu sakai, palaukit, telefonas, reikia pakeisti.
1: Reikia pasikeiti pavardį ir tada ramu gali šventę švęsti.
0: Taip.
1: Jokas jokais, bet visai nesenai apie vestuvę su mylimuoju aktoriumi Tadu Green patvirtinusi dainininkė Justė Arlauskaitė džiazu atskleidė, kokią pavardę pasirinko. Ir nebereikalo padariau klaidą skaitydama jos mergautinę pavardę, nes nuo šiol ji dokumentuose yra Justė Green.
0: Prašau.
1: Taip, džiazu, prašau.
0: Nu, smagu. Žinok, man, aš ties žiūrės pasakysiu, aš labai dėl jų džiaugiuosi. Ta prasme, atrodo, kad rado tikrai vienas kitas, surado, atrado.
1: Brolis ir sesė.
0: Visiškai mane identiškai.
1: Supanašėja.
0: Viską ten jie kartu veikia, už rankų susikabinę, bučiuojasi, džiaugiamės. Gerai, o dabar kalbant apie įdomiai, kažkuria prasme liūdnesnė pabaiga. Irgi pranešė vienas atlikėjas, mes mėgstam su Juste dažnai pakalbėti apie Rod Stewart, nu visiškai pašėlusi vaikinuką. Man kiek ten jo metų dabar, aš galvoju, 81, man jis visiškai yra vaikinukas, aš jį žiūriu, nu galvoju, būtų galimybė nueiti, žinai, kur nors pasivaikščiot, nueičiau. Ir juokas juokais, jisai paskelbė sukrečiančią žinę, kad vis dėl to baigė savo koncertinę karjerą ir jisai dar taip, nu kaip čia, ištraukė iš jo mintį žurnalistai, kad kitą metą surenks savo paskutinius gyvus pasirodymus ir jau taip užbaigs daugiau nei 60 metus trukusią karjerą.
1: Bet žinai, tada kyla klausimas, ar šį kartą jau tikrai tai yra paskutinis tas turas?
0: Aš nežinau. Žinai, kai mes Lietuvoje turim selą, kuris kiekvieną kartą sako paskutinis, tai aš nežinau.
1: Tai va, nes man čia atrodo, kad čia šito žinutė yra įdomiausia ne pats atsisveikinimas, o paradoksas, kad Stuartas apie pasitraukimą iš tų didžiųjų, ar ne, kalba jau ne pirmą kartą, tačiau vis scena jo vis nepaleidžia. Bet žinai, jeigu tu esi gimęs scenai, nu tai kam čia reikia, žinai, apie tuos vis paskutinius kartus kalbėti?
0: O gal, žinai, gal čia yra kažkoks irgi marketinginis triukas, bet dabar, kai pagalvoju, nu tikrai žmogui jau
1: į samžį. 81.
0: Bet tegul šokais ant tas
1: scenas. Kad tas amžius čia, jeigu širdis sveika, energijos yra, noro gyventi yra, tai antra jaunystė.
0: Na, eik, tvar dar jo tą šypsenėlę, aš negaliu dabar žiūrėjo nuotrauką, palauk, išjungsiu, kad susikaupčiau. Gerai. Taip, o kalbant apie susikaupimą, jau po truputėlį mes laukiame ir 11 valandos pabaigos ir norime jums visiems priminti, kad šiandien 11 valandų 52 minutės turėtų būti įjungtos perspėjimo sirenos, tai žinokit, ramiai kvepuokit, taip tiesiog, na, bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema.
1: Taip, o dar šią valandą mes jūsų lauksime su žaidimu Atspėk dainą, o jau kitoje valandoje mes turėsime svečią Vienas Plus studijoje, taip kad kviečiam pasilikti kartu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: plius. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

Labadiena Lietuvoje, minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Finansų ministras Aurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamai. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Vyriausybei planuojant didesnį nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Jie įsitikinusi, kad valdžios sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti ne didėjančiomis išlaidomis gynybai. Fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų, kurioms finansuoti reikia daug lėšų. Prokuratūros teismui pateiktose naujausiose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 4 Marijampolės, Druskininko, Alytaus miesto ir Lazdijų rajono savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Anot prokuratūros, tyrimus atlikę viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus grąžintų daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Dėl vykstančių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas ties Vingio parkų pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį, apie tai šiandien įspėja Vilniaus savivaldybė. Jos teigimu, tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį neryje tarnybom pranešti nereikia, mat tai yra planinių pratybų scenarijaus dalis. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien šiauriniuose šalies rajonuose, kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis tikėtinas nedidelis lietus, pusilpnas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33 min. Yes.

0: Plus. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 €. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 €. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje 45 minutės po 11 valandos ir mes kviečiame jus į žaidimą, o pliusą marškinėlį už teisingą atsakymą pažadam, kad keliaus jums.
2: Žinoma, ypač kai tokia nuotaikinga grupė, tokia lengva daina, viskas taip paprasta, reikia tik paskambinti mums 1-8-2-9 ir pasakyti, kokie 4 rokiški vaikinukai, žinoma, ne iš rokiškio, iš Anglijos, yra atlikę kūrinį, kuris labai labai nuneša savo paprastai žodžiais.
1: Taip, man atrodo, kad vienas, ne man atrodo, iš tikrųjų jų didžiausias hitas, kad jį atpažinti užtenka vieno šūksnio tokio uhu.
2: O juokas juokais, toje dainoje yra labai labai smagi eilutė, kuri man labai labai patinka ir dažnai žmonės, kai jaučiasi tokie, žinai, kai būna visko prisikaupę, visko tai prisikaupę, tu įsėdi automobilį, įsijungi šitą gabalą ir ten yra eilutė all of the time, but I'm never sure why I need you, ir tada jau būna tas wuhu, tai iš esmės apie tai ir kalba, aš nelabai suprantu, ką man viso to reikia, bet nu vis dėlto reikia, ir wuhu, kaip viskas tai yra niekiškai maloniai nemalonu.
1: Taip, ir mes kalbame apie britų grupę, kuri susikūrė Londone 1988 metais, o 1997 metais pasirodė ir ta daina, apie kurią mes kalbame, ir jinai pasaulyje, man atrodo, nu geriausiai yra atpažįstama dėl to.
2: Na, žinoma, iš pradžių jie vadinasi Seymour, tada vėliau grupė turėjo keisti savo pavadinimą ir jie pasikeitė į tokį skiemenį nuo žodžio, mes lietuvių kalboje, mes jį skolinamės, bet mes taip dažniausiai vadinam vaizdo susiliejimą. Aha. Tai va čia yra grupės pavadinimas.
1: Gerai, M1 plus klauso, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinamės?
3: Su Pranu.
1: Pranai, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Dabar pakeliu link
1: Kauno. Pakeliu link Kauno. Gerai. Ar nusiteikęs laimėti pliusą marškinėlius?
3: Tai be abejo.
1: Na, tai laukiam jūsų teisingo atsakymo.
3: Jeigu tai tai turbūt bus blur ir funk too.
2: Taip, visiškai.
1: Taip, greitai ir paprastai.
2: Taip, tai palaukit, Pranai, prisipažinkit, iš kur žinot šitą dainą, grupę, mėgstat paklausyti, ar taip kažkaip jums surezonavo?
3: Ne, patinka šitą grupę labai jaunystės dainos, Oasis, Blurai.
2: Prašau, prašau, pakutenom Prano širdelę.
1: Ir iš tikrųjų, Pranai, kartais gyvenime tai reikia to vieno tokio, kad diena būtų geresnė, ar ne?
3: Taip, be abejo, tik tiek.
1: Nuostabu.
2: Tai žiūrėkit, Pranai, galim susitarti, kad jau sakėt, esat pakeliui link Kauno, kai pasieksit Kauną, pirmas dalykas, kai važiuosit, pasakysit, wuhu!
3: Tai aš jau dabar galiu atidaręs langą padaryti.
2: O, gerai. Padarom, Pranai.
1: Aha, atidarykit langą, šūktelkit. Puikiai, ačiū jums už žaidimą, ačiū už nuotaiką, puikia, gražios dienos ir pliuso marškinėliai keliauja jums. Iki.
2: Wow, ta prasme, myliu pliuso klausytojus. Gerai, jūs te jungta.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plius.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje ne 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar

0: Geriausia. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antrosios Rajobi įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir sodo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko. Knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tik ką Lietuvoje vėl buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, 3 minutėms jungtos perspėjimo sirenos į mobiliuosius telefonus siųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad per keletą metų perspėjimo sistema pradėjo veikti geriau, tačiau jo teigimu vis dar pasitaiko klaidų, kai žmonės apie pavojų informuojami ne dėl dronų, o dėl paukščių būrio diskusijų kelio ir informacijos greitis. Be kita ko, Malinionio teigimu, tikrinant perspėjimo sistemas, labai svarbu daug dėmesio skirti priedangoms.
1: Išvengti visiškų netikslumų turbūt sudėtinga yra. Ir iš tikrųjų, tai vat, svarbiausia, kad būtų daromas išmoktos pamokos, ne, ir kad bereikalingi tokie, kaip sakant, perspėjimai nebūtų viešinami ir gyventojai nebūtų trikdami. Tik tai kitas dalykas, aš kur matau dar civilinės saugos, civilinės gynybos spragą, kad gyventojam per mažai yra aiškinama priedangų prasmė, taip, nes nu, tikrai ne visi turi rusius, ne visi turi ar tik kažkokias priedangas ar slėptuves. Visi žinome ir visi šneka, čia yra Europos Sąjungos ir kitų valstybių žvalgybos ir mūsų vadovai, kad tos eskalacija didėja, rizikos didėja, kad čia gali skraidyti daug daugiau dronų, net ir balistinių raketų. Tai aš manyčiau, būtent reikia dabar labai skubiai spartinti būtent va tą civilinės saugos, civilinės gynybos atsparumo procesus. Reikia ir su bendruomenėm dirbti žymiai daugiau gyvenamųjų namų ūkio.
0: Lietuvoje suplanuota įdiegti dar 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos. Iki 2029 metų šalyje turėtų veikti jau per 1400 perspėjimo sirenų ir jomis būtų galima informuoti apie 75% Lietuvos gyventojų. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizą didinti mažiau nei planuota. LRT radijui sakė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją, dėl to litras dyzelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Vyriausybei planuojant didesnį nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Ji įsitikinusi, kad valdžios sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų, kurioms finansuoti reikia daug lėšų. Rapiau šiandien šiauriniuose šalies rajonuose, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis tikėtinas nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Dabar yra 12 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 10 minučių po 12 valandos ir pats laikas iš tikrųjų pakalbėti apie tvarumą. Senai kalbėjom.
2: Taip, ir senai kalbinom Kotryną ir kai pasilgsti šitų dviejų dalykų, galvoji, ai, reikia kaip nors pakalbinti šią damą. Na, o prieš tai norime jums priminti, kad tie tokie raktiniai žodžiai, draugiškas aplinkai, tvarus, žalias, visi šie užrašai ant pakuočių vilioja rinktis atsakingiau ir suprasti, ką tai reiškia.
1: Taip, tačiau iš karto kyla klausimas, kiek juose yra tiesa. Ir jau rugsėjo 27-ąją įsigalioja griežtesni reikalavimai žaliesiems teiginiams. Kokiems klaidinantiems pažadams jie užskirs kelią ir kaip keisis parduotuvių lentynose esančių produktų pakuotės bei reklama, tai apie tai šiandien mes ir pasikalbėsime su Asociacijos Gamtos ateitis atstove Kotryna Šaučiulė. Labas, Kotryna!
3: Sveikos, damo.
2: Oi, gera tave girdėti. Kotrinėlė, tai iš karto prie esmės, kaip mes mėgstam, kas čia pasikeitė ir ką mums reikėtų žinoti?
3: Žinoti labai daug nereikia, reikės tik tai matyti ir pradėti naudoti tvaresnes medžiagas savo gyvenime. O tam, kad tai daryti būtų paprasčiau, Europa priemenės nebe dekadienį, nebe iki 50-ųjų tučtojų pradedantį veikti dokumentą, vadinamąją žaliųjų teiginių direktyvą. Kaip jau ir minėjote, jie atsispindės labiausiai ant pakuočių. O kas tai yra pakuočių? Juk tai yra viena didžiausių komunikacijos platformų visame pasaulyje. Kai kurie neskaičiuoja, kad kur kas didesnė ir intensyvesnė tiek už radiją, tiek už televiziją, tiek net už socialinės medijas. Juk jis supa viską. Jie yra ir transporto pakuotėse, ir važinėjančiose pakuotėse, ir mūsų parduotuvėse, vaistinėse, ant batų dėžių, visur. Taigi visur nuo šiol turės būti ne tik pateikiama, na, aš esu tvarus, aš esu žalias, aš esu ekologiškas, tačiau privalo būti faktinė informacija. Na, pavyzdžiui, jeigu sakome, kad tai yra tvari pakuotė, mes iš karto vartotojui duodame tokią išvadą. O iš tiesų reikėtų duoti faktą. Pavyzdžiui, gaminant šią pakuotę sunaudota 30% mažiau plastiko nei anksčiau. Arba perkant šią skardinę gėrimo, jūs konkrečiai prisidate prie pilnai Lietuvoje perdirbamų pakuočių pirkimo. Tai vadinasi, mes nuo tokių bendrinių, didžiulių, gražių ir jau labai atsibodusių pažadų pereinam prie konkretikos ir įrodymų. Ant kiekvienos pakuotės turėsime galėti surasti nuorodą QR kodą ar kitų būdų pateiktą sąsają su sertifikuotais dokumentais, kur aš kaip vartotojas, jeigu esu be galo žingeidus, galiu prisijungti ir paskaityti, ar tai yra tiesa.
1: Taip, ir mes Lietuvoje jau keliaujame link to tikslo, ar ne, kad kiekvienas produktas turėtų tą informaciją, nes kad jis turėtų, tai jisai toks turi būti.
3: Absoliučiai taip. Jau produktų kontrolė tikrai vyksta ilgą laiką, jinai yra vis griežtėjanti, o dabar mes turime jau ir produktų pakuočių kontrolę, kur yra stebima ne tik tai iš ko yra pagaminta pakuotė, bet taip pat ir kaip joje atsispindi gražusis paveikslas. Na, tas greitas pavyzdys, įsivaizduokite sviesto pakelį su laiminga karvute, laimingų ūkininkų, viskas žalia, gražu, ir jau iš karto suponuoja, kad tai yra labai ekologiškas ir tvarus produktas. Tačiau nuo šiol, jeigu jis toks nėra arba neturi įrodymų, dėja pakuotė nebegalės turėti tokio dizaino, žalios spalvos arba tiesiog skambios frazės ekologiškas, geras, sveikas ir taip toliau. Svarbu, kad tai bus ir su pakuotėmis, ir su komunikacija bendrai. Tikriausiai esate girdėję tokį tvari energiją.
2: Uh-huh.
3: Tai visuomet tokių sakinių autoriai turės pagrįžti, na kaipgi ji čia yra tvari, kaip ji išgauta, kokiuose kaupikliuose saugota, kokia technika ar net iš kokių šalių atkeliavusiomis medžiagomis ji pasiekia vartotoją ir taip toliau. Taigi mes darom tokį didžiulį psichologinį lūžį visoje Europoje. Mes nustojame teikti milžiniškus pažadus ir pradedame teikti įrodymus.
2: Nu, net norisi paploti, žinai? Va dabar visi galės tie melagėliai, viskas jau bus pričiupti.
1: Ne, bet čia bus nuostabu. Dabar parduotuvių lentynuose tikrai liks mažiau tų spėlionių ir atsiras daugiau aiškumo. Ir
2: konkretumo.
1: Taip. Ir tais dalykais, kuriais galima pasitikėti. Geras. Kotryna, ačiū už patarimus, ačiū už pokalbį.
3: Ačiū Jums ir ką, tvaraus vartojimo.
2: Visiškai, su vėliu. Ką tik kalbėjome su gamtos ateitis atstovė Kotryna Šiaučiulė, kuri visą laiką paprastai žmogiškai paaiškina, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip galima prisidėti prie mūsų gamtos išsaugojimo.
1: Taip, o daugiau apie tvarumą ir atsakingą vartojimą gamtos ateitis.lt.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: dublius. Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija stengiasi skleisti baimę ir skaldyti visuomenę, tačiau Lietuva tam ruošiasi investuodama į savo gynybinius pajėgumus. Jis taip pat pabrėžė, kad nors rizika dėl Rusijos atakų prieš NATO išlieka, grėsmės lygis nėra nei stipriai išaugęs, nei sumažėjęs. Taip Lietuvos vyriausybės vadovas kalbėjo po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riute. Anot Sinkevičius, jis klausęs generalinio sekretoriaus, ar Rusija kažkam ruošiasi, tačiau nuo premjero tokių duomenų nėra. Lietuvoje tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Joms nustojus kaukti per nacionalinį radiją ir televiziją paskelbta informacinė žinutė ir rekomendacijos, ką daryti nelaimės atveju. Taip pat gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji pranešimai. Lenkijos rytinio Liublino miesto teismas nuteisė 28 metų Baltarusį pusketvirtų metų kalėti už diversijos rengimą užsienio žvalgybos tarnybos vardu. Nustatyta, kad jis filmavo muitinės sandėlį Helmo mieste. Prokurorų teigimu ketinta šį sandėlį padegti. Tyrėjai teigia, kad vaizdo įrašas ir informacija apie objektą kaltinamasis išsiuntė užduotį užsakiusiam asmeniui ir gavo už tai apie 320 eurų kriptovaliutą. Amerikiečių nacionalinis uraganų centras pranešė, kad Meksika pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Jis smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. Ši trečios kategorijos audra yra viena iš naujausių aktyvaus audrų sezono metu, kuri sustiprino El Niño meteorologinis reiškinys, kuris lėmė beprecedentį atšilimą pusiaujo zonoje esančiame ramiajame vandenyne. Apie orus Lietuvoje, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktis svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Plus.
1: Reklama.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
6: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas kaip toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutes ir antradienio diena įsibėgėja su 17 laipsnių šilumos.
2: Aišku.
1: Bent jau Vilniuje tai rodo termometro stulpelis ir aš net nebėjau, kad ir visoje Lietuvoje auksinis saulėtas ruduo.
2: Sušilo oras, pakilo noras eiti į lauką ir mes su Juste jau visai netrukus bėgsime į lauką. O žinok, lauke vyksta įdomių dalykėlių.
1: Na.
2: Jau pasirodė, kad mūsų gerbė svečias, kurio mes laukiam, kažkada kalbėjom. Krepšinio legenda, imkim taip, labai labai aukštas. O'Neal'as, Šakas O'Neal'as atvyko į Lietuvą, viskas, jis jau čia yra pas mus ir žinoma, jo dienotvarkė yra ten pilna visokių darbų, bet visi lietuviai, žinoma, klausia vienas kito, tai kur čia jį pamatyti, kaip čia, kur čia. Tikrai galima pamatyti, Žalgirio arenoje laukia svarbios rungtynės ir jis ten pasirodys.
1: Nuostabu, tai man atrodo, čia gal šį vakarą, ar ne?
2: Kada ten tos rungtynės, nežinau, žinok.
1: Nėra, esam didžiulės krepšininkės.
2: Jo, mum jeigu nebent labai gražus krepšininkai, tai mes pasižiūrim ten tas nuotraukas, bet juokas juokais, man atrodo, kad tie, kas labai labai mėgsta krepšinį, tai jau žino, kad jisai bus jau tas, žinai, tas vyšnė ant torto.
1: Taip, o vyšnė ant torto, maistas, palietė į maistą, tai pakalbėkim apie tai ir priminkim, kad šiandien yra tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena ir radau labai įdomią žinutę apie bananą, kuris neberuduoja. Įsivaizduoji, va, kaip mokslininkai bando prisidėti prie to maisto nešvaistimo.
2: Na, pasakok dabar.
1: Jie sukūrė genetiškai redaguotus bananus, kurie perpjauti gerokai ilgiau išlieka geltoni. Ir yra galimybė, kad jie tokie gali pasirodyti Jungtinės karalystės parduotuvėse ir kurie teigia, kad skonis ir tekstūra, na, nesikeičia, bet tai yra labai, tas maisto švaistimas yra labai rimta problema ir Britanijoje kasdien yra išmetama apie 1,4 milijono dar valgomų bananų, tik bananų, tu įsivaizduok. Tad tikslas yra mažinti tą maisto švaistimą, taip sukurti bananus, kurie tiesiog, nu, jie negenda.
2: Palauk, čia Anglijoje, ar ne?
1: Mm-hmm.
2: Tai aš jiems siūlau irgi kaip idėją, tai jūs beždžionių prisiveškit, kas yra, ir suvalgysim tą likutį bananų.
1: Bet žinai, bananai, jie tiesiog, nu, gali įeiti į istoriją, kaip bananai, kurie tiesiog atsisako pasenti.
2: Taip, o kalbant apie bananus, tai tikrai rekomenduoju, jeigu jau atsivalgėt obolių, tai valgyt bananus daug magnio ir šiaip pakelia nuotaiką. O žinai, kas dar man labai labai pakelia nuotaiką, labai greitai noriu pasidalinti. Pamačiau internete vieną vaizdo įrašą, kaip Tomas Cruise'as sulaukė didžiulio, žinoma, susižavėjimo internete, nes jisai įsivaizduok, prieina prie merginos, kuri baigė savo darbą, aha, taip ją paliečia, sako, hei, ir viskas gerai, nes taip, žinai, susilenkus kampelyje, atrodo, kad verkia iš nugaros, ir jisai taip prieina, paliečia, ar tau viskas gerai, jinai ten tiesiog skrolina telefone, žinai.
1: O jei.
2: Ir dabar visas internetas, žinai, sako, įsivaizduok, sėdi kur nors, kampelį, skrolin internete, ir prie tavęs prieina Tomas.
1: Ir sako, neverk, mergaitė.
2: Jo, viskas gerai, eik, tu jis netrašė, nes...
1: Na gerai, čia gal yra viena iš milijardo atvejų, kai skrolinimas gali tapti
2: sensacija savo gyvenime.
1: Nes šiaip tai dažniausiai tai skrolinimas, man atrodo, mums trukdo gyventi.
2: Gerai.
1: Tai su tokiom dainom mintim ir keliaujame į antradienį. Ir čia pliuse, žinai, kokia daina?
2: Kokia?
1: Come and get your love. Geros dienos.
2: Iki.

0: Matera.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Lietuvoje lieka vos 4 minutės iki 13 valandos, kuomet sulauksime 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite. Labas, Aurelija.
1: Labas.
0: Dirbtinis intelektas, jisai iš ties užkariauja mūsų kasdienybę ir akivaizdu, kad ir žinutė bus 13 valandos žiniose apie tai.
1: Bus tokia žinia, nes OpenAI paskelbė, kad vis dėlto atsižvelgė į daugelį perspėjimų, kurie pastaruoju metu čia skamba ir iš darbuotojų, ir iš mokslininkų, ir iš pačių bendrovių, ir savo naujausio modelio, kuris jau turėjo spalio mėnesį pasirodyti, neišleis, kol nesutvarkys jame esančių problemų, o problema yra pagrindinė, kad jis elgiasi pernelyg savarankiškai, pats sprendžia, ką jam daryti, vartotojo užklausos net nelaukia, naudojasi įrankiais visokiais išoriniais, kurie galbūt ir nelabai saugus, kad jie naudotųsi, prieina prie bazių, kur nederėtų jam lysti, taip kad elgiasi taip, kaip vat ir perspėja visi. Perspėjai, kad tikrai pernelyg savarankiškai jis viską daro ir kažkaip reikėtų riboti. Tai matyt, kompanija nusprendė, kad gal kažką tai sugebės padaryti, kad taip nebūtų. Tai pažiūrėsim, kuo baigsis, ar vis dėlto tas modelis pasirodys, ar jisai iš viso bus išimtas ir išjungtas. Tai tikrai daug apie tai yra dabar diskusijų. Na, kažkaip tai man tai vis tiek tą Terminatorių primena ir niekaip aš negaliu nuo tos vizijos atsijungti.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija stengiasi skleisti baimę ir skaldyti visuomenę, tačiau Lietuva tam ruošiasi investuodama į savo gynybinius pajėgumus. Premjeras po Briuselyje vykusio susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė sakė, kad nors rizika dėl Rusijos atakų prieš NATO išlieka, grėsmės lygis nėra nei stipriai išaugęs, nei sumažėjęs.
1: Manau būtinai įvardinti visuomeniai įkyla grėsmė, tačiau negalima jos pervertinti ir teikti. Štai artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis kažkas įvyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Pastaraisiais mėnesiais Europos valstybėms susiduriant su daugiau Rusijai priskiriamų sabotažo aktų, žurnalistų klausimas, ar NATO reakcijai tai pakankama, atgrasant NATO generalinis sekretorius Markas Rutė tikino, kad valstybės turi visus įrankius bei priemonės tinkamai reaguoti. Tuo susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė tolesnės paramos Ukrainai svarbą, ypač artėjant žiemai.
1: Hibridinės atakas galime vadinti labiau pilkosios zonos atakomis. Tai dronai, sabotažas, kibernetinės atakos. Bet mes turime visus įrankius ir priemonės reaguoti. Jos ne visada viešos, ne visada simetriškos, bet mes turime visas galimybes. Mes investuojame į gynybą. Kviečiu toliau investuoti ir remti Ukrainą.
0: Sakė NATO generalinis sekretorius. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuva ir NATO turi ieškoti būdų, kaip papildomai padėti Ukrainai spręsti energetikos iššūkius. Taip pat jis pakartojo, kad finansavimas gynybai bus išlaikomas 5% lygyje, kitų metų pabaigoje bus pasiruošta užtikrinti pilną Vokietijos brigados veikimą. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą, apie kurią pranešta praėjusią savaitę. Tai patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už neteisėtą elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą bei neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos. Kaip jau pranešta, buvo neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimu Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacijos. Sistema. Ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvas. Lenkijos rytinio Liublino miesto teismas nuteisė 28 metų Baltarusį pusketvirtų metų kalėti už diversijos rengimą užsienio žvalgybos tarnybos vardu. Nustatyta, kad jis filmavo muitinės sandėlį Helmo mieste. Prokurorų teigimu ketinta šį sandėlį padegti. Tyrėjai teigia, kad vaizdo įrašą ir informaciją apie objektą kaltinamasis išsiuntė užduoti užsakiusiam asmeniu ir gavo už tai apie 320 eurų kriptovaliutą. OpenAI atšaukė naują modelio išleidimą dėl saugumo problemų nustatytų vidaus bandymų metu. Bendrovė pripažįsta, kad modelis elgėsi pernelyg savarankiškai ir bandė naudoti išorinius įrankius, nors žinojo, kad tai bus nesaugu. Anksčiau prognozuota, kad jis bus išleistas jau spalio mėnesį. Anot OpenAI jis buvo sukurtas atlikti sudėtingesnės užduotis be žmogaus pagalbos. Ir apie orus Lietuvoje, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, o rytoj taip pat vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po pirmos valandos, antradienis, 29 rugsėjo mėnesio diena. Pasižiūrėjus bendrai šios dienos vat, kalendorių, atmintinų dienų įvykius, svarbius faktus apie šią dieną. Pasaulinė širdies diena. Vat to ir norisi palinkėti, kad kiekvienas darbas, kurį darome, net ir pats smulkiausias, kad jis būtų atliekamas iš širdies.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Plus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje be 2 minučių pusę antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Su migracija susijusių protestų vietose Vilniuje šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, apie tai pranešė vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Anot vidaus reikalų ministro Martyno Katilino, tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivalybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienimo protestas. Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 4 Marijampolės, Druskininkų, Alytaus miestų ir Lazdijų rajono savivalybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas, apie tai pranešė prokuratūra. Anot jos tyrimus atlikę viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivalybių biudžetus grąžintų daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Dėl suintensyvėjusių Rusijos atakų Kyjive, Ukrainos gynybos ministras Evgenijus Chmara atšaukė planuotą kelionę į Vokietiją. Ten jis turėjo susitikti su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistorijumi. Taip pat atšaukta vėliau planuota kelionė į Norvegiją. Vakar per Rusijos drono smūgį istorinėje Kyjivo dalyje buvo apgadintas Ukrainos mokslo akademijos pastatas. Per šią ataką, kuri yra dalis nenutrūkstamų išpolių, paralyžavusių didžiąją miesto dalį, žuvo vienas žmogus. Didelis ryklys įstrigęs Pietų Korėjos Pusano miesto kanale pritraukė apie 600 tūkstančių lankytojų, norinčių iš arti pamatyti 3,5 metro ilgio gyvūną. Kanale ryklys praleido daugiau nei savaitę. Mokslininkų nuomonė, kanalas pateko sekdamas grobį ir negalėjo rasti išėjimo. Keli bandymai išvesti ryklį iš kanalo buvo nesėkmingi, tačiau tikimasi, kad dar šiandien tai pavyks padaryti. Apie orus Lietuvoje šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:31.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
7: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
6: O jeigu prarasiu pinigus?
7: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
6: Tai čia nesėkmės reikalas?
7: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
6: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
7: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
6: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 15 minučių lieka iki antros popietą apie sportą. Londone ištraukti Deiviso taurės pirmos pasaulio grupės įkrintamųjų varžybų burtai ir atgal į pirmąją varžybų grupę grįžti siekiantiems Lietuvos tenisininkams kitų metų pradžioje teks išgyventi tai, ką reiškia Bolivija. Bolivijos pragaras. Manau, kad tai gali būti sunkiausia visų laikų mūsų rinktinės išvyka Deiviso taurėje, taip kalbėjo Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis. Ir anot jo, lietuvių laukia ne tik varginanti ir ilga iš savęs kelionė į Boliviją, pajėgus vietos tenisininkai ir karštieji aistruoliai. Labiausiai laukiama informacija, kur konkrečiai Bolivijoje vyks žaidimas. Gali būti, kad varžovai specialiai pasirinks kur nors aukštikalnėse esantį teniso aikštyną ir tokiu būdu tektų anksčiau vykti Boliviją. Pasilikti daugiau laiko aklimatizacijai, ruoštis visiškai kitokiam tenisui. 2 ar net 3 kilometrų aukštyje nėra lengva miegoti, jau nekalbant apie patį žaidimą, taip kalbėjo Grigelis. Ir prieš savaitę vykusiame Deiviso taurės antros grupės susitikime Bolivijos rinktinė namie 3-1 nugalėjo varžovus iš Honkongo.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 Plus.

0: plius.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Aš noriu džemperio.
8: O aš dovanų čekio.
7: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.

Kartu su Harry Styles'o palyda artėjame prie antros popietį ir 14 valandą čia pliuse 200 sekundžių informacijos. Kolegė Aurelija Gintautaitė pasakos apie tai, dėl kokių protestų savaitgalį budėjimas stiprins sostinės policijas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento komandai pareiškus, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, dėl to suabejojo ir valdančiųjų, ir opozicijos atstovai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nekartą minėjęs, kad formuojant kitų metų biudžetą įtampų bus, tačiau kol kas sako, reikia sulaukti projektų, kuriame jis tikisi, kad įsipareigojimai gynybai bus atliepti.
1: Nežinau, iš kur čia tos kalbos atsiradė. Bet reikia palaukti šiek tiek. Dabar vyksta biudžeto derinimas. Viršyti visada galima, bet kokios pasekmės to laukti. Mes dabar turim aukščiausią reitingą ir jeigu matys, kad mes nesilaikom tam tikrų taisyklių, tai bankai turi tokią galimybę ir teisę paprasčiausia tą reitingą sumažinti. Ir tada mūsų skolinimas kainos brangiau, o mes prisiskolinę pakankamai daug.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, suprantantis prezidento nerimą dėl gynybos finansavimo, tačiau jo manimu deficito viršymas nespręs problemos.
2: 2020 metais tikėtina, kad ta suma išaugs iki 1,8 milijardo. Vien skolos aptarnavimai, tai yra neišleidžiant ne vieno jų euro toms viešosioms paslaugoms, kurias galėtume mokėti ir finansuoti. Tai čia tikrai yra suprantami tikslai, noras išspręsti vienerių galbūt biudžetinių metų klausimus, kad na, kažkaip tai galėtume išlaviruoti, bet mes negyvename vieneriems metams į priekį.
0: Prezidento komandos teigimu saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas, tam tikras didesnis nei leidžiama fiskalinis deficitas. Ši riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. Su migracija susijusių protestų vietose Vilniuje šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, apie tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Anot Vidaus reikalų ministro Martyno Katilino, tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienimo protestas. Dėl suintensyvėjusių Rusijos atakų Kyjive, Ukrainos gynybos ministras Evgenijus Chmara šaukė planuotą kelionę į Vokietiją. Ten jis turėjo susitikti su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriumi. Taip pat atšaukta vėliau planuota kelionė į Norvegiją. Vakar per Rusijos drono smūgį istorinėje Kyjevo dalyje buvo apgadintas Ukrainos mokslo akademijos pastatas. Per šią ataką, kuri yra dalis nenutrūkstamų išpolių paraižavusių didžiąją miesto dalį, žuvo vienas žmogus. Į Lietuvą atvyko krepšinio legenda Šakilas O'Neilas. Pranešama, kad jis šalyje lankosi privačios bendrovės kvietimu. 216 cm milžinas NBA lygoje dominavo 1992-2011 metais. O Lietuvos krepšinios ir galiams nebijotinai ryškiausiai strigo jo akistatos su geriausiu šalies krepšininku Arvidu Saboniu. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ir toje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrėje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: Naujos vardas muzikos pasaulyje atlikė B ir Ballet Pumps. Jeigu gyvenime mums kartais atrodo, jog kažkas sudėtinga, kažkas netaip vyksta, kaip mes norime, pabandykite vaikščioti su baletui šokti skirtais bateliais ir pamatysite, jog jūsų problema yra visiškas menkniekis. Beje, šią valandą mes ir skirsime laiko finansiniam raštingumui, pliuso kino rekomendacija ir dar šis beitas.
1: Šią valandą išgirsite.

0: plius.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: plius.
1: Lietuvoje 14 valandų ir beveik 32 minutės skirkime laiko finansiniam raštingumui. Apie skolas ir vartotojo teisės, va čia ir dabar. Ir jeigu jūs teisingai atsakysite į šiandien užduodamą klausimą, paskambinę 1-829, mes jums padovanosime žmonės cinema prenumeratą 1-829. Jūs esate laukiami čia ir dabar. Pliuso eteryje, nemiegokit, po skanių pietų nesnauskit, skambinkite mums, išgirsite klausimą ir bus reikalingas teisingas atsakymas. Žinutė apie artėjančią įmoką. Dar viena priminimo SMS žinutė. Popierių krūvos ant stalo. Pažįstamas jausmas, ar ne? Ir kartais atrodo, padengiau vieną skolą, bumt, iš kažkur dar viena atsirado. Ir dažna to priežastis sutarties sąlygų nežinojimas jos pasirašymo metu. Ta krūva lapų, labai viskas smulkių šriftų, mes tikrai viską perskaitotume. Ir šiandien tema yra mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės. Kalbame apie tai, ką būtina žinoti prieš imant bet kokį kreditą. Kaip jau minėjau, už teisingą sakymą metinė žmonės cinema prenumerata 1-829 ir labinamės su pirmoju pliuso klausytoju. Sveiki, kas mums paskambino.
2: Labadiena,
1: kuo vardu būsit?
2: Aušra.
1: Aušra, klausykit, toks klausimas, pažįstama situacija, kai padengėt vieną skolą ir neaišku iš kur, nežinia kodėl, atsirado dar vieną.
2: Nežinokit, labai skolų vengiu ir stengiuosi gyventi taip, kad tilpčiau savo biudžetą.
1: Tai vadinasi, ta situacija, na, tas bendras toks vaizdas, kai aš paminėjau, jog ir SMS žinutė ateina ir gaunate galbūt kažkokį laišką ir kažkokią galbūt ir tokią kūrybinę netvarką ant darbo stalo, jums yra svetima.
2: Skolų vengiu, bet kūrybinė netvarka net nėra svetima ir tai, kad parašta mažu šriftu, aš manau, retas, kuris žmogus skaito.
1: Bet čia prieš kelias dienas buvau vienoje turgavietėje ir galvojau, va tikrai reikia nusipirkti tą lūpą, žinot, va, kad padidintų ir kad galėtų matyti. Tai dabar klausimas šiandien skamba taip. Ką be mėnesio įmokos svarbu žinot pasirašant kredito sutartį? Trys galimi atsakymo variantai. Bendra kredito kaina, palūkanas, delspinigius, be abejo savo teisės. Antras variantas – tik banko darbo laiką, tik tai per kiek dienų pinigai pasieks sąskaitą. Na ir?
2: Čia tik du variantai.
1: Čia trys variantai. Bendra kredito kaina, palūkanos, delspinigiai ir teisės, banko darbo laikas ir per kiek dienų pinigai.
2: Ai, supratau, tai pirmas.
1: Taip, va jau žiūrėkit, jūs jau turite žmonės cinema prenumeratą, su kuo aš jūs ir sveikinu. Kaip sakoma, tvarkingas žmogus lieka tvarkingu bet kurio paros metu, ar ne?
2: Teisingai.
1: Tai sveikinu jūs ir dovanojame žmonės cinema prenumeratą. Taip, iš tiesų yra svarbu žinoti bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius. Ir kas yra svarbiausia? Savo kaip vartotojo teisės. Dažna klaida. Pasirašom sutartį, o dėmesys nukrypsta tik kitai, kada čia toj ateista žinutė, kad jau pinigai įkrito į sąskaitą, o ne visas sąlygas. Tačiau būtent bendra kredito kaina, o ne vien mėnesio įmoka parodo, kiek iš tiesų kainuos paskola per visą jos periodą. Svarbu žinoti ir savo teisės, jei atsiranda finansinių sunkumų, dažnai galima ieškoti sprendimo, na tarkim, susitarti dėl atidėjimo arba refinansavimo. Daug anksčiau nei kad skola taps nevaldoma. Kuo anksčiau įvertinama situacija, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti. Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės. Šį projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: M1 Plus.

0: Plus. Reklama. Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
1: O rida tikra?
2: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Lietuvoje 14:48.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmų rekomendacija, nuotaikingas filmas su puikiu garso takeliu, retro stiliukas Grand Tour. Jangonas, tuomet Birma, 1917. Britų imperijos tarnautojas Edvardas susižadėja su Molė, tačiau tuoktuvių diena pabėga. Kelionėje panika pamažu keičia melancholiją, svarstydamas apie savo nereikšmingą būtį, Edvardas nesiliauja galvoti ir apie Molę, o Molė, neatsisakiusi minties ištekėti ir prajoginti Edvardo bailaus poelgio, seka sužadėtinio pėdomis po Azijos kraštus. Unikalus režisieriaus Miguelio Gomeso žvilgsnis į daugiasluoksnę kolonializmo istoriją šių metų Kanų festivalyje buvo įvertintas geriausio režisieriaus apdovanojimo.
2: M1 Plus.
0: Žiūrėkite Žmonės Cinema, išbandykite Žmonės Cinema ir 14 dienų mėgaukitės daugiau nei 1000 filmų kolekciją absoliučiai nemokamai.
2: M1 Plus.

14:56 Lietuvoje mes priartėjome prie trečios popietį ir 15:00 Aurelija Gintautaitė jau rengiasi mums pasakoti apie tai, dėl kokių melagingų žinučių įspėja Lietuvos kariuomenė. Valandą palydės Vilas Kolinsas.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė siūlo savo branduolinį skėtį jungtinių ekspedicinių pajėgų, kuriomis šalis ir vadovauja dalyviams. Atitinkamas susitarimas bus pasirašytas lapkričio mėnesį. Jungtinė karalystė siūlo Suomijai, Danijai, Estijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Nyderlandams, Norvegijai ir Švedijai savo nacionalinę branduolinę gynybą pagal naujus ekspedicinių pajėgų karinius pajėgumus. Teigiama, kad tai reiškia, jog ateityje branduolinis atgrasimas būtų užtikrinamas ne vien tik per NATO branduolinės gynybos sistemą. Lietuvos kariuomenė perspėjo, jog viešojoje erdvėje siuntinėjamas melagingas pranešimas esą raginantis studentus atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių yra melagingas. Pranešime teigiama, kad tai neva kažkurio universiteto rektoriaus nurodymas, o studentai esą įpareigojami dalyvauti pratybose arba duoti kraujo. Anot Lietuvos kariuomenės pranešimo, jokių pranešimų ar raginimų atvykti į prievolės centrus šiuo metu nėra siunčiama. Seimas yra nusprendęs, kad tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad įdomu bus stebėti rinkėjų aktyvumą. Mat, tikėtina, jog nemaža dalis rinkėjų yra nusivylusi vietos valdžios atstovais po to, kai per Lietuvą nusirito taip vadinami čekiukų skandalai.
1: Savivaldybių, kurios neturėtų problemų su tuo, yra, bet tikrai didelė Lietuvos dalis buvo paliesta ir vėlgi čia žiūrint į atskirą savivaldybės, galbūt kartais tie skandalai nekildavo ne dėl to, kad ten jokių problemų nėra, bet na, tiesiog formalios taisyklės būdavo kitaip nustatytos ir dabar dėl to nelabai išeina kažką labai apkaltinti, bet na, praktiškai visos politinės partijos daugiau ar mažiau nuo to nukentėjo ir tikrai na, bus įdomu stebėti, kaip seksis merams, kurių šiaip pozicijos buvo gana tvirtos, o dabar ne vien čekių yra tikimybė, kad susvyravę yra. Tai.
0: Iš viso bus renkami beveik 1500 savivaldybių tarybų narių, keturiais mažiau nei 2023 metais, taip pat 60 merų. Slovakijos šiaurės vakaruose esančio Staškovo mokykloje per išpolį pilių, kuri, kaip pranešama, įvykdė moksleivį, žuvo 61 metų mokytojo, dar viena moteris ir vaikas buvo sužeisti. Pranešama, kad užpuolikas buvo 8 klasės mokinys. Policija patvirtino, kad tiria smurtinį nusikaltimą. Ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė nuoširdžią užuojautą ir sakė, kad su dideliu nerimu stebi šį incidentą. Tai jau trečias toks išpolis Slovakijoje per pastaruosius kelerius metus. Ištisus dešimtmečius Jungtinių valstijų Jutos valstijoje už nužudimą nuteistas mirties bausmės laukęs vyras atgavo laisvę tyrimui atskleidus, kad jo DNR nesutampa su įrodymais byloje. Apie tai pranešė jo gynyba. 71 metų Douglasas Carteris mirties bausme buvo nuteistas 1985 metais, kai Jutos valstijos Prove mieste buvo pripažintas kaltu dėl moters nužudimo. Už tą patį nusikaltimą dar kartą tokia pačia bausmės nuteistas ir surengus pakartotinį teismo procesą 1992. Carteris visą laiką tvirtino esas nekaltas ir teigia, kad jo pasirašytas prisipažinimas buvo išgautas spaudimu. Apie orus Lietuvoje. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Jau yra 11 minučių po 3 valandos, kažkur pažįstama situacija Astro In, kai vidurį nakties prabundi, kažkokia mintis šauna į galvą ir galvoji, va atsikelsiu ryte ir va tą padarysiu, arba tam paskambinsiu, tą nuveiksiu. Atsikeli ryte, net neprisimeni, kokia ta geniali mintis tau buvo šovusi vidurį nakties. Šią valandą girdėsime verslo informaciją, atsiversime pliuso kalendorių ir be abejo lydimi pliuso, artėjame link 4 popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra?
8: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
10: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Hertz kūrinys tai skambėjo čia plius eteryje, jau yra 2 minutės po pusės ketvirtos. Kviečiu klausytis verslo informacijos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė. Iš karto po to NXS ir Mystify.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitą met benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau negu planuota. Anot jo, dėl tokio sprendimo reikia susiderinti su Europos Sąjunga. Finansų ministras teigia, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to ir taip rekordiškai brangstančio dizelino litras brangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto. Jo teigimu, tai gali būti neišvengiamas sprendimas ne tik dėl siekio gynybai toliau skirti mažiausiai 5% BVP, bet ir dėl kitų iš anksto užprogramuotų indeksuojamų išlaidų. Pirmajam būstui regionuose įsigyti Lietuvoje rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų, paramai joms numatoma išdalinti 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti jau vakar, jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Kol kas teigiama, kad bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Lietuvos darbo rinkos prognozės artimiausiams 3 mėnesiams išlieka geresnės nei vidutiniškai Europoje. Tikimasi, kad užimtumas šiek tiek didės, o nedarbas mažės. Tai rodo užimtumo tarnybos duomenis. Anot tyrėjų, Europos darbo rinkos krizės požymių nenumato. Vilniaus oro uoste vadinamąjį verslo klubą zoną, kuriame patogiau galima laukti skrydžio, atidarė šveicarijos įmonė Swissport International. Įmonė teigia, kad į verslo klubą investavo 2 milijonus eurų. Lietuvos oro uostai sako, kad įmonė teisė valdyti verslo klubą laimėjo po konkurso, tačiau neatskleidė nuomos sutarties vertės. Iki šiol daugiau nei 30 metų Vilniaus oro uostas pats valdė jame esantį verslo klubą. Kremlius toliau nacionalizuoja vakarų kompanijų turtą. Skelbiama, kad Rusijos valdžia perėmė Vokietijos prekybos bendrovės metro AG turtą Rusijoje. Putinas pasirašė atitinkamą dekretą šiuo klausimu. Kodėl tai padaryta, dekrete nenurodoma, tačiau sprendimas šiuo klausimu buvo priimtas po Vokietijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrų susitikimo, kuris įvyko savaitgalį New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos užkulisiuose. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic pirminio viešojo akcijų platinimo prospektą gavusi Reuters skelbė, jog bendrovė tikisi pasiekti daugiau nei 2 trilijonų dolerių vertę. Tačiau taip pat ši bendrovė pripažįsta, kad ir planuoja ateinančiais metais išleisti 518 milijardų Amerikos dolerių debesų kompiuterijos skaičiavimo ir infrastruktūros įsipareigojimams padengti. Bendrovė teigia savo verslo strategiją, grindžianti tuo, kad dirbtinis intelektas pakeis pasaulinę ekonomiką giliau nei industrializacija, elektra ar internetas. Vis dėlto Anthropic taip pat įspėja investuotojus apie galimą egzistencinę grėsmę žmonijai vystantis dirbtiniam intelektui. OpenAI atšaukė naujo modelio išleidimą dėl saugumo problemų nustatytų vidaus bandymų metu. Bendrovė pripažįsta, kad modelis elgėsi apgaulingai ir bandė naudoti išorinius įrankius, nors žinojo, kad tai bus nesaugu. Anksčiau prognozuota, kad jis bus išleistas jau spalio mėnesį. Modelis buvo sukurtas atlikti sudėtingesnės užduotis be žmogaus pagalbos. Kompanija pripažįsta, kad jis vykdė užduotis neprašydamas vartotojo leidimo, o kartais bandydavo naudoti išorinius įrankius ar paslaugas, kai tai galėjo būti nesaugu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Įjungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekėms. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
6: Reklama.

0: Paris Jackson, Happiest Days of My Life skambėjo čia plusė, 15 minučių lieka iki ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atsiverčiame pliuso kalendorių ir pirmas įrašas 1829 metai, rugsėjo 29 diena. Ir būtent tai yra ta data, kai mes galime drąsiai teikti, jog atsiranda pirmoji jau tokia rimta policija, modernioji policija, šiuolaikinė policija. Londono gatves, į Londono gatves išėjo pirmieji sero Roberto Pylio suformuoti metropoliteno policijos padaliniai nuo įkūrėjo pavardės bei vardo ir atsirado įvardinimas Bobis. Atsirado tuo metu žmonės, aišku, paniškai bijojo kariuomenės kontrolės, o vat policininkai, kad netrodytų kaip kareiviai, jų uniformom buvo pasirinkta tamsiai mėlyna, o ne karinė raudona spalva. Ginklas, švilpukas ir be abejo garsieji šalmai, jie buvo sukurti ne tik dėl grožio, jie yra tokie tvirti, kad ant jų gali atsistoti netgi suaugęs žmogus. Ir tai saugojo pareigūnus nuo objektų, jeigu kas nors neduktų dievę iš viršaus, ką nors sunkaus numesto. Keliamės į muzikos pasaulį. Prieš 28 metus sprogo muzikinė bomba ir tą muzikinę bombą susprogdino 16-metė mergina iš Luizianos, Britney. Baby One More Time, debiutinis singlas, pasirodo rugsėjo 29 dieną. Ir būtent šis kūrinys buvo pradžioj siūlytas duetui Backstreet Boys, vėliau buvo siūlytas grupei TLC, o kai jau tie ir tie atsisakė, tai buvo pasiūlyta tiesiog norinčiai savo jėgas išbandyti muzikos pasaulyje mergaitei. Dar vienas akcentas, ta garsi mokyklinė uniforma, kuri matoma vaizdo klipe, tai buvo pačios Britney idėja, nes jai buvo siūlyti džinsai, marškinėliai ir mokyklinė uniforma atsirado spontaniškai. Tai su Britney's hitu Baby One More Time. Čia ir dabar atsisveikinu, tam, kad rytoj pasisveikinčiau. Iki.
2: Muzika.

0: plius. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje ne 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūra nepagristų psichologinių spaudimų vadina Rusijos šią savaitę išplatintą naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities. Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis portalui 15 min sakė, kad Rusijos grasinimai neturi jokio pagrindo. Jis pabrėžė, kad NATO yra gynybinis alijansas ir nekelia jokios grėsmės nei Rusijai, nei bet kuriai kitai šaliai, o Lietuva nusikliai laikosi įsipareigojimų dėl Kaliningrado tranzito. Jis taip pat pabrėžė, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo centimetrą. Rusijos ambasada Belgijoje šią savaitę paskelbė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Šiemet Lietuvoje į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir kariuomenės galimybes.
1: Na tai sprendimas iš esmės atsižvelgiant į didelį savanorių skaičių ir įvertinus, kaip sakant, šitą didžiulį interesą ir valią, kaip pasakyti, prisidėti prie šalies gynybos ir matėme, kad tikrai yra tokių situacijų, kai šauktiniai nori atlikti, bet jie neturi tos galimybės. Tai įsivertinom dar kartą galimybę šiais metais ir manome, kad na, 200 yra tas skaičius, kuris dar galėtų papildomai ir atlikti tą tarnybą. Tai šiuo momentu jau esame iš tų numatytų 200 dviejose jau vienetuose pradėjo tarnybą. 49 iš tų 200 jau yra pradėjusių tarnybą ir na, tikimės, kad iki metų galo ir visi kiti pradės tą tarnybą ir galės užbaigti jau kitais metais, kad atidį didį mėnesį sukos.
0: Sako viceministras, bendrai šiais metais į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius padidintas iki 5320. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar labiau išaugti. Tuo metu Lietuvos kariuomenė perspėja, jog viešojoje erdvėje siuntinėjamas melagingas pranešimas esą raginantis studentus atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Pranešime teigiama, kad tai neva kažkurio universiteto rektoriaus nurodymas, o studentai esą įpareigojami dalyvauti pratybose arba duoti kraujo. Anot Lietuvos kariuomenės pranešimo, jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nėra siunčiama. Pagrindinis Ukrainos Taraso Ševčenkos universitetas pranešė nurodę studentams likti namuose, nes dėl suintensyvėjusių dieninių Rusijos dronų atakų Kyve pereinama prie nuotolinių studijų. Pagrindinis universiteto miestelis yra įsikūręs netoli Ukrainos mokslų akademijos, išvakarėse nukentėjusios per dronų ataką, per kurią žuvo vienas žmogus. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paneigė pranešimus apie galimas nuolaidas Iranui. Savo paskyroje socialinėme tinkle Truth Social jis pareiškė, kad Teheranui niekada nesiūlė jokių ekonominių lengvatų mainais už branduolinės programos pakeitimus. Trumpas taip sureagavo į naujienų portalo Axios publikaciją. Portalas pranešė, kad Jungtinių valstybių prezidentas esą yra pasirengęs sušvelninti sankcijas ir atblokuoti įšaldytas Irano lėšas, jei ši šalis imsis konkrečių veiksmų dėl savo branduolinės programos. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrėje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o dieną bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi, labas visiems, labas Akvilė.
1: Labas Audriau.
0: Su kuo čia dar nepasisveikinau.
1: Su mūsų klausytojais, labas visiems, labai gera jūs jausti. Taip gal galėčiau pasakyti, gaila, negalim jūsų matyti, girdėti, kol kas.
0: Tikrai bus proga išgirsti. Feelingas.
1: Feelingas?
0: Jo, vienas politikas toks.
1: No.
0: Lietuvos.
1: Ir ką jis sakė?
0: Nu, sakė.
1: Ai, taip.
0: Feelingo jam trūksta.
1: Feelingo trūksta.
0: Dar iki dabar gal.
1: Nu, mums feelingo netrūksta, man atrodo, mes čia labai feelinam viską.
0: Oi, labai.
1: Kaip bebūtų antradienis, labai gražus oras, tiesiog fantastiškai, tikrai ta bobų vasara atėjo.
0: Aš su trumpom rankovėm atėjau taip kažkaip vasariškai apsirengęs ir gavau pastabą, ar man viskas gerai.
1: Kas už čia tai pasakė?
0: Kolegos mūsų.
1: Nu va, prašau.
0: Jo, bet aš galvoju, ar jūs matėt, kas už lango prieš komentarus man čia leisdami.
1: Čia gal žinai, rūpinasi tavimi, kad o gal po eterio staigiai atšals ir
0: gal
1: sušals.
0: Ne, visą savaitę graži labai bus ir šilta, ir saulėta, ir giedra. Ko gali daugiau norėt žmogus Lietuvoje gyvenantis rugsėjo 29, ogi nieko.
1: Bet šiaip nuostabu, kaip rugsėjus mus pradėjo džiuginti vasarą, gal ne tiek mus džiugino, o štai rugsėjus, po truputuką vis palepina.
0: Žinai, ką Brazauskinė yra sakius.
1: Tu trauki čia, kaip iš gausybės rago iš kišenytės, na, sakyk.
0: Nu, legendinė frazė buvo, sakė, vasara baigės tiem, kas pinigų.
1: Ai, šita. Bet yra tame tiesos.
0: Nu, bent.
1: Yra tame tiesos.
0: Ir turtingi žmonės Lietuvoje, nes panašu, kad vasara grįžta.
1: Taip, mes visi čia esam labai labai turtingi.
0: Taip.
1: Na, kaip
0: tiek emocijomis, tiek ir informacija. Todėl ir norime dalintis. Beje, dar žinot, ko dar turtingi esam? Dainuo, muzika.
1: O, taip.
0: Tiek laiko patikrinta, tiek naujausia.
1: Taip, ir mes būtent kalbant apie naujausią muziką, kiekvieną kartą pristatom jums kažką naujo, kaip ir šiandieną. Mhm. Tai būtų autorė, G. Philip, arba kaip čia grupė, autorė, dainininkė, gal čia
0: Giorgia Filippo.
1: Filippo, jo, Giorgia Filippo, tai yra jos toksai sceninis vardas, jinai yra iš Australijos. Dainininkė, dainų autorė, prodiuserė ir netgi multiinstrumentalinės, kaip čia pavadint, kūrybos asė.
0: Neįlynių gabumų, žodžiu,
1: nu, visiškai.
0: Žmogus. Ypatingai šiais laikais, kuomet viskas paremta kompiuteriu, dažniausiai prodiuseriais ir žmonės, kurie gali groti įvairiausiais instrumentais, patys kurti, rašyti, tai, nu, praktiškai raudona knyga rašyti.
1: Galima sakyti žmogus orkestras, čia tikrai oficialiai.
0: Čia tinka, čia labai tinka. Beje, į klausytojų dėmesį jį pateko dar 2018 metais, kuomet išleido dainą About You, kūrinys tuomet sulaukė didelio dėmesio Australijoje, vėliau atlikėjai išleido ir debiutinį albumą. 23 metais pasirodė antrasis albumas, kuriame ypač ryškiai atsiskleidė jos meilė būgnams, energingam, ritmingam skambesiui, ir albumas taip pat sulaukė sėkmės, pasiekė pirmą vietą Australijos albumų tope.
1: Wow, tiesiog. Ir G. Flip muzika dažnai kalbama apie asmeninius išgyvenimus, santykius, meilę, išsiskirimus ir savo tapatybės paieškas. Tai man atrodo apie labai aktualius klausimus šiandienai, ką dažnai visi mes gvildenam ir kokių atsakymų ieškom.

0: plus.
1: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Virimo dienos senukuose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
8: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
7: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
8: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
7: Ir ką tai reiškia praktiškai?
8: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
7: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
8: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
7: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: 16:30, metas aktualiam dienos interviu, pliuse šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė visiems mums papasakos, kokių pasekmių Lietuva gali tikėtis, jei nuspręs nepaisyti Mastrichto kriterijų ir dar daugiau skolintis.
1: Prezidentūra teigia, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Teigiama, kad geriau turėti fiskalinį deficitą negu gynybos deficitą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat sako, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Apie tai kalbame su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Algirdu Sysu. Nors kitų metų biudžetas dar tik formuojamas, ką reiškia šitos aukščiausių šalies vadovų žinutės? Ar yra ženklų, kad gynybai gali nepavykti rasti suplanuotų lėšų?
2: Kol kas čia tik kalbų lygyje, kad aš manau, kad dvi užduotys, kurios buvo suformuluotos ruošiant biudžetą, tai yra daugiau kaip 5% gynybai ir dėmesys žmonių saugumui, pirmiausiai šeimai. Tai bent darysim viską, kad šitos dvi nuostatos būtų įgyvendinamos. O kaip ten pasidalins, ar dar reikės skolintis papildomai, nereikia užmiršti, kad Europos komisija ir taip leidosi 1,5% viršyti, jeigu tai susieta su krašto gynyba. Tai nežinau, iš kur čia tos kalbos atsiradę.
1: Ką iš esmės reikštų Lietuvai peržengti numatytą 3% deficito ribą, kuri yra numatyta Mastrichto kriterijuose?
2: Viršyti visada galima, bet kokios pasekmės to laukia, nes čia kai kas vis rodo į Lenkiją ar kitas šalis, kurios yra viršijos, bet tada tai lazda atsisuka kitu galu, tai yra skolinimosi kaštai, kokie pabranksta. Lenkijai jų skolinimosi reitingas buvo sumažintas, o tai reiškia, kad palūkanos bus didesnės ir valstybė turės mokėti daugiau. Tai lygiai taip pat gali būti ir mes dabar turim aukščiausią reitingą ir jeigu matys, kad mes nesilaikom tam tikrų taisyklių, bankai turi tokią galimybę ir teisę paprasčiausia tą reitingą sumažinti ir tada mūsų skolinimas kainos brangiau, o mes prisiskolinę pakankamai daug. Šiais metais arti milijardo už paskolas mokam, kitais turėsim mokėti daugiau kaip milijardą. Nu tai tuos pinigus galima būtų išleisti žymiai protingiau.
1: Bet ar užkulisiuose formuojant biudžetą kalbama apie tai, kad gali pritrūkti lėšų gynybai skirti daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto?
2: Aš tik tai negirdėjau tokių kalbų, kad mes nevykdytum, kaip tik girdėjau visur, kad darysim viską, kad tą įvykdyti, bet reikia palaukti šiek tiek. Nu, dabar vyksta biudžeto derinimas su ministerijom, finansų ministerijom ir iki vidurio spalio jie turi pasitvirtinti vyriausybėje, tada galima būtų kalbėti konkrečiau.
1: O kaip situacija su kitais sektoriais? Ar pavyks nesiskolinant papildomai atliepti susitarimus? Nes ir pedagogai sako, turintis indikacijų, kad jiems gali pritrūkti lėšų numatytam atlyginimų kelimui. Pareigūnaigi savo ruoštų prašo bent jau kompensacijas už kurą kelionėms į darbą peržiūrėti.
2: Tai va, tai ir pareiga yra, ir galvos klausimas, kad subalansuosi taip, kad iš kažko nereikėtų, kažkam tai nereikėtų mažinti tų išlaidų, kurios jie turėjo. Tai yra išlaikyti lygmenį ir dar turi būti tam tikras augimas, nes yra darbo užmokesčio pasikeitimai, tiek minimus atlyginimas, tiek tada keliami mažesni atlyginimai. Na, viską reikia subalansuoti. Tai va čia ir yra didysis menas.
1: Čia buvo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.

0: Šiek tiek energijos ir ritmo keliaujantiems po darbų namus, ar šiaip baiginėjantiems darbus, reikia, žinai, to tokio kažkaip palaikymo.
1: Kažkokios
0: akimirkos darbe.
1: Užsivedimo kažkokio, kad jau kažkaip datemti tą paskutinę valandą darbe, ar ne? Čia tokie datemti, neteisingas žodis, bet taip jaučias, vat toks jausmas.
0: Taip jau nutinka kartais. Kaip ten bebūtų, metas mums paplepėti apie naujienas, dienos, aktualijas ir šį kartą tokios nesmagios naujienos pasiekė mus.
1: Netgi sakyčiau liūdnos. Labai liūdnos. Ir mes čia kalbame apie legendinę atlikėją, kuriam yra 81 ir jisai paskelbė, kad ketina baigti savo koncertinę karjerą, kuri tęsiasi beveik daugiau, netgi net nebeveiko daugiau negu 60 metus.
0: Taip, Rod Stewart, seras Rod Stewartas paskelbė, kad viskas gana. Labai problematiškas paskutinis jo koncertinis turas, beje, jis buvo užsukęs ir į Lietuvą, į Kauną. Teko apsilankyti jame, tai, po to daug labai sveikatos problemų, buvo atšauktų koncertų, nutrauktų koncertų, kai kuriuose jis sakė, kad tiesiog buvo beprotiškai sunku, nepabaigė kai kurių koncertų. Nu, vis tiek žmogus, žinai, ne 18.
1: O 81. Taip, visai atvirkštinis skaičius.
0: Tai dabar paskelbė, kad viskas. Kitais metais, 2027-aisiais, jis surengs savo paskutinį turą pavadintą The Final Encore. Ir jis prasidės balandžio 23 dieną, atsiprašau, Dubline. Vėliau atlikės pasirodys Londone, Amsterdame, Berlyne ir kitose didžiosiose Europos miestuose. Paskutinis koncertas yra numatytas Liepos 24 dieną. Labai keistas pasirinkimas, beje, Hanoveryje bus paskutinis koncertas. Kažkaip įsivaizduočiau, kad Anglijoje turėjo tai nutikti.
1: Ką, nu, tik kažkaip keista, ar ne? Kad taip...
0: Bet tik tai ne Vokietijoje, nu kažkaip jom.
1: Kažkaip. Nu, vat matyti, taip susidėliojo, galbūt jam taip yra palankiau, mes nežinom, ar ne? Nors jis pats iš tiesų netgi sakė, kad muzika, kurią myliu, dainuoja nuo 19 ir man teko tikrai didžiulė privilegija keliauti su ja po visą pasaulį ir dalytis ją su jumis. Ji teikia man gyvenimą, pranokusi viską. Ir ką kada nors galėjau tik įsivaizduoti, tikiuosi, kad mainais padovanojau jums to paties.
0: Žinai, ką dar labai mėgo Rod Stewartas? Du dar dalykus.
1: Mm.
0: Ne, tris.
1: Mm-hmm.
0: Celtic futbolo klubą. Jo, dievino, jisai dažnai koncerto metu dažnai futbolo kamuolius pardo ir mėto visiems klausytojams, gerbėjom. Tada jam patiko labai toks Shield, beprotiškai energingas atlikėjas buvo, kuomet dar buvo jaunesnis. Scenoje tuo labai pasižymėjo ir dar vieną dalyką jis labai mėgsta, tai yra aukštas, gražias blondinės. Jo, visiškas silpnybė.
1: O kodėl jis į Lietuvą turėtų dar atvykti?
0: Nu, šiaip, jo, gal Skandinavija labiau, taip. Bet kažkada jis ir Vingio parke yra koncertavęs ir, pamenu, sakė, minėjo žiniasklaidai, kad labai daug jaučia tų blondinių Lietuvoje gražių.
1: Bet
0: šiaip, visose jo koncertuose yra labai aukštų, augant aukštakulnių blondinių, kuris gruo saksofonais, ten kitais instrumentais, bet to niekaip. Nu, žodžiu, toks kaip ir akcentas koncerto.
1: Žinai, kai sako, kai turi, kas patinka, negali tam atsispirti.
0: Taip, mes turim taip pat puikių Rod Stewarto dainų ir vienas tokių kūrinių, tai yra First Cut is the Deepest. Taip, pasigarsinkit radiją, prisiminkim tą dainą ir su malonumu pasiklausykime.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos. Darbuotojams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas socialiniuose tinkluose atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Jis pripažino, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje renginio forma, laikas ir išlaidų dydis nebuvo tinkami. Pasak Kauno, jis su ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė sutarė parengti aiškę, skaidrę ir visiems suprantamą darbuotojų motivavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą. Dėl šio vakarėlio ministerija sulaukė prezidento kritikos, premjeras teigė, jog toliau pasitikė ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėliui išleista suma buvo nepriimtina. Prezidentūra nepagristų psichologinių spaudimų vadina Rusijos šią savaitę išplatintą naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities. Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis portalui 15 min sakė, kad Rusijos grasinimai neturi jokio pagrindo. Jis pabrėžia, kad NATO yra gynybinis alijansas ir nekelia jokios grėsmės nei Rusijai, nei bet kuriai kitai šaliai. O Lietuva nusekliai laikosi įsipareigojimų dėl Kaliningrado tranzito. Jis taip pat pabrėžė, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo centimetrą. Rusijos ambasada Belgijoje paskelbė, kad Maskva esą yra pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Lietuvoje šiandien vėl patikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims minutėms buvo įjungtos perspėjimo sistemos į mobiliuosius telefonus atsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad per keletą metų perspėjimo sistemos veikia vis geriau, tačiau jo teigimu vis dar pasitaiko klaidų diskusijų kelia ir informacijos greitis. Be kita ko, Malinionio teigimu, tikrinant perspėjimo sistemas labai svarbu daugiau dėmesio skirti priedangoms.
1: Išvengti visiškų netikslumų turbūt sudėtinga yra ir iš tikrųjų tai vat, svarbiausia, kad būtų daromas išmoktos pamokos ne, ir kad bereikalingi tokie, kaip sakant, perspėjimai nebūtų viešinami ir gyventojai nebūtų trikdami. Tik tai kitas dalykas, aš kur matau dar civilinės saugos, civilinės gynybos spragą, kad gyventojam per mažai yra aiškinama priedangų prasmė, taip, nes nu, tikrai ne visi turi visus, ne visi turi arti kažkokias priedangas ar slėptuves. Visi žinome ir visi šneka, čia yra Europos Sąjungos ir kitų valstybių žvalgybos ir mūsų vadovai, kad tos eskalacija didėja, rizikos didėja, kad čia gali skraidyti daug daugiau dronų, net ir balistinių raketų. Tai aš manyčiau, būtent reikia dabar labai skubiai spartint būtent va tą civilinės saugos, civilinės gynybos atsparumo procesus. Reikia ir su bendruomenėm dirbti žymiai daugiau gyvenamųjų namų ūkių.
0: Sako atsargos pulkininkas, planuojama, kad iki 2029 metų šalyje turėtų veikti 1438 perspėjimo sirenos. Tuomet bus galima perspėti apie 75% Lietuvos gyventojų. Naujojų Ugandos karaliumi tapo televizijos žurnalistas. Ankstesnis monarchas čia mirė praėjusį mėnesį. Tiesa, žurnalistas pagal kilmę yra princas. Tradiciniai lyderiai neturi jokios formalios valdžios šioje Rytų Afrikos valstybėje ir jiems teisiškai uždrausta dalyvauti politikoje. Tačiau jie turi didžiulį įtaką savo liaudžiai kaip tradicinės kultūros sergėtojai. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 5, sveiki visi, kurie leidžiat dieną su radio stotimi M1 Plus. Mes turim jums pasakojimą, istoriją.
1: Turim?
0: Turim.
1: Na ir kokią?
0: Apie Baby Spice.
1: Baby Spice.
0: Ten tų spaisių buvo įvairiausių, tai vat viena iš jų buvo Baby Spice iš legendinės grupės Spice Girls. Ir tai yra Emma Bunton. 2001 metais jis sugalvojo, kad reikia ir pačiai dainai rašyti. Ir pavadino ją What Took You So Long.
1: Ko tu taip ilgai užtrukai, jeigu čia taip lietuviškai tiesiogiai
0: išverdus? Ganėtinai dažnas priekaštas iš vyrų moterims. Kol jos ruošiasi, pavyzdžiui,
1: iš vyrų moterims?
0: Taip.
1: O man atrodo, iš moterų vyrams yra labai dažnas priekaištas, kai akivaizdžiai vienas kitam patinka, bet vyras nedrįsta žengti to pirmojo žingsnio ir apie ką šita daina ir yra. Nes jis ir pasakoja apie meilį ir situaciją, kai žmogus per ilgai nesiryšta parodyti savo jausmų. Įdomu ir tai, kad ši tema Emai tikrai nebuvo svetima. Ji yra netgi pasakojusi, kad pati yra patyrusi situacijų, kai tekdavo tiesiog laukti, kad vaikinas pagaliau žengtų tą pirmąjį žingsnį. Ir todėl būtent dainoje galima išvelgti šiek tiek tokios asmeninės atlikėjos patirties.
0: Paslaptėlių žodžių atskleidė iš savo gyvenimo slapto. Dainos vaizdo klipas buvo filmuojamas Mojavės dykumoje Kalifornijoje ir Emma rodoma yra laukiančio automobilio ir savojo žmogaus viduryje dykumos. Filmavimas nebuvo toks patogus, kaip galima buvo pasirodyti, galėjo pasirodyti, nors klipe matoma saulėta dykuma. Emma pasakojo, kad filmavimo metu buvo labai šalta. Na, yra čia tas efektas, kaip ir visose dykumose, ar ne dieną labai karšta, vakare labai šalta. Vakarop, tai vat, tai turėjo net vilkėti lengvą suknelę. Tai žodžiu, sušalo mergaitė. Dar viena smulkmena, kad klipė pasirodė ir šunis, kuriuo Emma prisipažino bijantį. Tai reikėjo tų Yorkshire terjerų prisikviesti.
1: Ne, reikėjo perlipti per pačią save, kad tas klipas gautas tikrai geras. O šiaip vaizdo klipo pabaiga taip pat yra labai įdomi, nes pagaliau atvykus tam jau, vadinkim, Emos lauktam princui vidury dykumos.
0: Balto žirgo.
1: Tik ne ant balto žirmo, taip, su automobiliu. Tai jinai gaunasi, kad taip palieka jį toje vidury dykumos ir pati išvyksta, taip tarsi lik atsakydama į dainos klausimą, kad, na, galima laukti ilgai, bet ir kantrybė turi ribas.
0: Tokia tipiška gyvenimiška istorija. Tai galim prisiminti šią dainą ir pasiklausyti Emma Bunton, What Took You So Long.
2: Vienos dainos istorija.

0: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

0: kablius.
1: Tik nesakyk, kad neturi laiko knygai.
2: Aš tikrai neturiu laiko knygai ir tai yra iš tikrųjų labai labai liūdna. Kartais vakarais dar spėjau paskaityti keletą puslapį, bet tada suima miegas ir nainu miegoti. Ir tada gaunas toks neproduktyvus knygos skaitimas, žinai.
1: Kiek užtrunka pirmo lapo perskaitimas?
2: Aš kadangi turiu ADHD, tai aš labai lėtai skaitau ADHD. Ir jo, yra toks dalykas, žodžiu, kai aš skaitau knygą, aš girdžiu savo balsą savo mintise. Ar tu kai skaitai knygą ir girdi?
1: Taip ir turi būti, taip.
2: Ne, ne visi šitą turi.
1: Ne?
2: Kiti gali, aš pavyzdžiui, turiu. Žinai, būna žmonės moka va taip per vidurį teksto, bėga akimis ir jie bendrai periferiniu moka skaityti labai labai greitai knygą. Aš to neturiu. Aš turiu skaityti kiekvieną žodį atskirai. Tai va, ir man dėl to tai užtrunka labai ilgai.
1: Tai čia ne žmogus, ne skaitovas, o skaneris. Skaneris.
2: Galima taip pavadinti, tai pas mane neįdėkta šitą funkciją.
1: Kaip gerai. Čia yra absoliučiai nuostabus, papildomas, kaip ten, žinai, kaip būna užsakymuose automobilių.
2: Papildomas įdėktas mechanizmas. Tai vat aš šito neturiu nuostabu. Ir dėl to aš labai lėtai skaitau knygas. Ir kadangi mėgstu psichologinės knygas, tai taip gaunasi, kad aš iš tikrųjų lėtai ją skaitau ir sakau, vat pradeda ją skaityti ir atrodo, vos pėjai vieną skyrių perskaityti ir jau miegas.
1: Visą laimę mes gyvename neviduramžiais, žinai, yra technologiniai išradimai ir neviduržemė prie jūros, dėja. Todėl reikia paimti ne tik knygą į rankas, o šiais laikais galima paimti ir telefoną ir, pavyzdžiui, pasileisti audio knygą.
2: Ir labai ausinukė,
1: gal šiaip tiesiog per garsiakalbį, viskas kaip tik jums patogiau taip ir pasirinkat. Ir...
2: Labai patogu, pavyzdžiui, jeigu stovi kamštyje vietoj to, kad, nežinau, galvoti apie savo problemas, tiesiog įsijungti audio knygą ir
1: pagyventi. Gali nusikelti kažkur.
2: Jo, jeigu dar kokia romantinė knyga, tai žiūrėk, nespėsi pastebėti, kaip grįžai namo visą laimingą.
1: Pasikūrus,
2: paklausys.
1: Ir dar vienas yra didelis pliusas, kad nereikia, žinai, vietos namuose daug skirti, pavyzdžiui, knygom. Šis laikais visi kompaktiškai gyvena, žinai, kad kuo mažiau, kuo lengviau, viskasgi tą pusę keliauja, ar ne? O čia viskas, žiūrėkit, 1500 knygų jūsų telefone, pavyzdžiui.
2: Taip.
1: Visada tiek telpa.
2: Ir tai yra labai paprasta. Tiesiog audiotekoje užsisakote planą startas ir būtent turite daugiau nei 1500 knygų savo telefone, kurias galite išklausyti. O tada pirmus 3 mėnesius tai kainuos netgi 3,99 €. Tik. Ta prasme, čia yra tokia maža suma per mėnesį.
1: Pigiau grybo.
2: Pigiau grybo, tikrai.
1: Ir viskas labai paprasta. Kur bebūnat, lėktuve, namuose, lovoje, automobilyje, vonėje, gulėsit, žiūrėkit ir pasimėgusit kokiu romanu. Viskas jūsų išmoniai, kada tik norit, kaip norit. 3,99, 1,500 knygų iškart jūsų telefone.
2: Taigi... Spėkit klausyti.
1: Paprasta.
2: Tad knygoms tikrai bus daug paprasčiau atrasti laiko, nei atrodo. Tiesiog įsijungiam audioteką ir klausom.

0: 17:30, metas verslo naujienoms. Sužinosite viską vienu ypu, glaustai ir aiškiai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Iš karto po naujienų pasiklausysim ir Semisonic ir puikaus kūrinio Closing Times.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitą met benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau negu planuota. Anot jo, dėl tokio sprendimo reikia susiderinti su Europos Sąjunga. Finansų ministras teigia, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to ir taip rekordiškai brangstančio dizelino litras brangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto. Jo teigimu, tai gali būti neišvengiamas sprendimas ne tik dėl siekio gynybai toliau skirti mažiausiai 5% BVP, bet ir dėl kitų iš anksto užprogramuotų indeksuojamų išlaidų. Pirmajam būstui regionuose įsigyti Lietuvoje rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų, paramai joms numatoma išdalinti 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti jau vakar, jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Kol kas teigiama, kad bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Lietuvos darbo rinkos prognozės artimiausiams 3 mėnesiams išlieka geresnės nei vidutiniškai Europoje. Tikimasi, kad užimtumas šiek tiek didės, o nedarbas mažės. Tai rodo užimtumo tarnybos duomenis. Anot tyrėjų, Europos darbo rinkos krizės požymių nenumato. Vilniaus oro uoste vadinamąjį verslo klubą zoną, kuriame patogiau galima laukti skrydžio, atidarė šveicarijos įmonė Swissport International. Įmonė teigia, kad į verslo klubą investavo 2 milijonus eurų. Lietuvos oro uostai sako, kad įmonė teisė valdyti verslo klubą laimėjo po konkurso, tačiau neskleidė nuomos sutarties vertės. Iki šiol daugiau nei 30 metų Vilniaus oro uostas pats valdė jame esantį verslo klubą. Kremlius toliau nacionalizuoja vakarų kompanijų turtą. Skelbiama, kad Rusijos valdžia perėmė Vokietijos prekybos bendrovės metro AG turtą Rusijoje. Putinas pasirašė atitinkamą dekretą šiuo klausimu. Kodėl tai padaryta, dekrete nenurodoma, tačiau sprendimas šiuo klausimu buvo priimtas po Vokietijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrų susitikimo, kuris įvyko savaitgalį New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos užkulisiuose. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic pirminio viešojo akcijų platinimo prospektą gavusi Reuters skelbė, jog bendrovė tikisi pasiekti daugiau nei 2 trilijonų dolerių vertę. Tačiau taip pat ši bendrovė pripažįsta, kad ir planuoja ateinančiais metais išleisti 518 milijardų Amerikos dolerių debesų kompiuterijos skaičiavimo ir infrastruktūros įsipareigojimams padengti. Bendrovė teigia savo verslo strategiją, grindžianti tuo, kad dirbtinis intelektas pakeis pasaulinę ekonomiką giliau nei industrializacija, elektra ar internetas. Vis dėlto Anthropic taip pat įspėja investuotojus apie galimą egzistencinę grėsmę žmonijai vystantis dirbtiniam intelektui. OpenAI atšaukė naujo modelio išleidimą dėl saugumo problemų nustatytų vidaus bandymų metu. Bendrovė pripažįsta, kad modelis elgėsi apgaulingai ir bandė naudoti išorinius įrankius, nors žinojo, kad tai bus nesaugu. Anksčiau prognozuota, kad jis bus išleistas jau spalio mėnesį. Modelis buvo sukurtas atlikti sudėtingesnės užduotis be žmogaus pagalbos. Kompanija pripažįsta, kad jis vykdė užduotis neprašydamas vartotojo leidimo, o kartais bandydavo naudoti išorinius įrankius ar paslaugas, kai tai galėjo būti nesaugu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: plius.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
5: Jūs šviečia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
2: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Spalio super hitai. Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantė namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerkė prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite. Ir Ermitažas LT.
6: Reklama.

0: vienas plus.
1: Lieka 13 minučių iki 6 valandos ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums atėjo metas pakalbėti apie kiną.
2: Taip, kino balsai.
1: Kino detektyvai galim netgi vadinti.
2: Detektyvai, čia žinot, galima įvairiausių epitetų pririnkti, sugalvoti ir svarbiausia, kad tą kiną mėgtumėt, kad žiūrėtumėt, kad būtumėt matę, kad suprastumėt, apie kokį filmą mes kalbam. Jeigu ne iš teksto, tai bent jau iš garso takelio.
1: Taip, o, pavyzdžiui, šiandien tikrai yra...
2: Pala. Čia mes džiunglėse ar Kinijoje?
1: Nu, iš garso to kelio, tai spėčiau, kad kokia džiunglių knyga. Džiunglių šniurs.
2: Džiunglių šniurs. Nu, bet apie šį filmą mes šiandien.
1: Gal garso takelis jums ir nepadės, o gal ir padės, kai išgirsite, apie ką yra šis filmas. Tai yra tikrai tokia holivudinė komedija, galima tai pasakyti. Ir ji pasakoja apie Honkongo policininką Li, kuris atvyksta į Los Andželą padėti surasti pagrobtą Kinijos konsulo dukrą So Jung. Jis suporuojamas su Los Andželo policininku Jamesu Carteriu, kuris iš pradžių Li nelaiko rimtų partnerių. Nors jų charakteriai tikrai labai skirtingi ir jie dažnai ginčiasi, abu pradeda kartu tirti pagrobimą. Jie sužino, kad už nusikaltimo slypi pavojingas nusikaltelis Yun Tao. Kaip to čia pavadinimai tokie? Yun Tao. Ir jis yra susijęs su Li praeitimi, pasirodo. Sekdami nusikaltelių pėdsakais, Li ir Carteris patiria daug pavojingų bei juokingų nuotykių. Galiausiai jie susiduria su pagrobėjais, išgelbėjo So Jung ir sustabdo nusikaltelius. Na ir aišku, po viso šito jie tampa tikrai gerais draugais. Na, o po to dar norėčiau paminėti, kad filme yra tokia frazė, kuri skamba taip. Do you understand the words that are coming from my mouth. Tai, žodžiu, kaip vyksta visa ta situacija, tai filmo pačioje pradžioje, kai susipažįsta Li ir Carteris, nes Li atskrenda į Los Andželą, jisai bando su juo šnekėti angliškai, o Li tik šypsosi, apsimesdamas, kad nemoka angliškai. Būtent tada Carteris ir sako, ar tu supranti žodžius, kurie eina iš mano burnos, jeigu galima taip tiesiog lūpų. Išversti, iš mano lūpų. Ir Li toliau šypsosi ir tai iš tikrųjų užtempia visą šitą reikalą ir tik vėliau paaiškėjo, kad Li iš tikrųjų puikiai supranta angliškai, tiesiog realiai tyčiojasi iš savo būsimo kolegos.
2: Nuostabus santykių, sakykime, peripetijos.
1: Bet žinai, sako, kai blogai santykiai prasėjo, dažniausiai po to laukia kažkas gero. Nu, kaip, ne visada.
2: Čia iš patirties?
1: Ne, iš patirties.
2: Gerai, aš galvoju, kad mes jau galime atsiliepti pagaliau ir pakalbinti mūsų klausytojus. Tiek norinčių, tiek žinančių, tiek šį filmą mačiusių, žinok, jie. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Paskambino Aidas.
2: Ar buvot kada Kinijoje, pavyzdžiui? Tuose kraštuose?
3: Dar neteko, bet planuose yra.
1: O, koks gražus balsas šiaip norėčiau pagirti. Malonu klausyti.
2: Nu, tai aš jūs paliksiu jau čia.
1: Ne, viskas tarko, tiesiog aš pagalau, labai gražiai tai vyras atsiliepė, taip labai tvarkingai pasakė, toks radio balsas galima sakyti.
3: Dėkui.
1: Aidai, sakykit, tai kaip galvojat, koks čia filmas?
3: Piko valanda.
1: Aišku.
2: Piko valanda arba Rush Hour. Taip, 98 metų filmas su nuostabiais aktoriais beje.
1: Tikrai labai nuostabiais aktoriais, ar žinai kokie tai aktoriai?
2: Jackie Chanas?
3: Ir ne Jackie Chanas.
2: Li?
1: Li ir ne Li.
2: Žinai, aš sakiau, pavyzdžiui, mokykloje aš mokiusi rusų kalbos kažkada, žinai, ir kai nežinodavo apie ką, pavyzdžiui, tekstas, kai klausdavos, mokytojas sakydavo, net jeigu tu visiškai neskaitysi, jeigu nežinai, nieko nesiorientuoja, visada sakai, kad apie meilę ir vis tiek pataikysi. Tai čia tas pats su aktoriais. Jeigu sakysi Li, apie kino, vis tiek koks Li, vis tiek bus vienas.
1: Kažkur tam žodį Li yra.
2: Antra planis, ar kur vis tiek Li bus.
1: Kaip be būtų, taip, tai yra piko valanda. Aidai, tikimės, kad jūs nestovi dabar kamštie piko valandoje visiškoje.
3: Ne, aš dabar judu panašiai taip 4-5 km per valandą greičiau.
2: O, tai neskubėkit kamštie.
1: Pabūkit ilgiau.
2: Nevirškit greičiau.
1: Kaip be būtų, mes tikrai labai sveikinam jūs, laimėjusiam 1+ marškinėlius ir kaip aš sakau, prisijungus prie mūsų didelės komandos.
2: Sveikinam.
3: Labai džiugu, ačiū.

0: Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas socialiniuose tinkluose atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Jis pripažino, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje renginio forma, laikas ir išlaidų dydis nebuvo tinkami. Pasakau, nu jis su ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė sutarė parengti aiškę, skaidrę ir visiems suprantamą darbuotojų motyvavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą. Dėl šio vakarėlio ministerija sulaukė prezidento kritikos, premjeras teigė, jog toliau pasitiki ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlio

0: Keliu išleista suma buvo nepriimtina. Vyruojant aukštoms energijos kainoms, Lietuva galėtų pasinaudoti ES išimtimi, leidžiančia investicijoms į energetiką per artimiausius porą metų, papildomai pasiskolinti apie 540 milijonų eurų. Tai yra 60% bendrojo vidaus produkto. Apie tai pareiškia energetikos ministras Lukas Savickas, kuris teigė, jog tokį variantą siūlo ir Europos komisija. Anot ministro, Lietuvos, kaip ir visos Europos, laukia ne tik sudėtinga žiema dėl augančių energijos kainų, bet ir dėl klimato bei geopolitinių grėsmių. Todėl reikia spartinti investicijas į infrastruktūros apsaugą ir atsparumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija stengiasi skleisti baimę ir skaldyti visuomenę, tačiau Lietuva tam ruošiasi investuodama į savo gynybinius pajėgumus. Premjeras po Briuselėje vykusio susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė sakė, kad nors rizika dėl Rusijos atakų prieš NATO išlieka, grėsmės lygis nėra nei stipriai išaugęs, nei sumažėjęs.
1: Manau būtina įvardinti visuomenę, jei kyla grėsmė, tačiau negalima jos pervertinti ir teikti, štai artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis kas įvyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė tolesnės paramos Ukrainai svarbą, ypač artėjant žiemai. Europos komisija pasiūlė 5 punktų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią staigiems masiniams nelegaliems atvykimams, juos numatyti ir juos reaguoti. Komisija taip teigia siekianti sustiprinti ES išorės sienų atsparumą ir saugumą. Ketinama rengti naują Europos reagavimo į nelaimės sistemą, kad visada būtų užtikrintas sienų saugumas, ypač tais atvejais, kai masinis judėjimas kuriamas ir naudojamas kaip ginklas. Taip pat ketinama stiprinti agentūros Frontex įgaliojimus. Be to, plane pabrėžiama, kad norint veiksmingai kovoti su neteisėta migracija, reikia išardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklus. Į Lietuvą atvyko krepšinio legenda Šakilas O'Nilas. Pranešama, kad jis šalyje lankosi privačios bendrovės kvietimu. 216 cm milžinas NBA lygoje dominavo 1992-2011 metais. O Lietuvos krepšinio sirgaliams nebijotinai ryškiausiai įstrigo jo akistatos su geriausiu šalies krepšininku Arvydu Saboniu. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar 18:03.

0: voudrais tout savoir et vendre le nord.
1: Eteryje Audrius ir Akvilė.
2: M1 plus.
3: Supratai, kad dainama šioje dainoje?
4: Ne, o tu?
3: Tout savoir? Reiktų taip sakyti. Ne, aš nesupratau nei žodžio.
4: Ar tu gali bent pasakyti, kad tas tout savoir?
3: Neįsivaizduoju, aš prancūzų kalboje nei žodžio. Nu gerai, žodį.
4: Skamba kaip kinietiškai. Tout savoir?
3: Bonjour. Misie.
4: Torien.
3: S'il vous plaît.
4: Čia bando, žinai, kur tokia kretiniai žodžiai.
3: Croissant, croissant. Baguette.
4: Baguette.
3: Baguette.
4: Nu kažkaip taip, žinai,
3: poliglotai praktiškai. Nu, bet nieko, vat, prie kokio Eifelio bokšto susišnekėtume esminius dalykus pasakyti.
4: Eifel, Borgetti,
3: merci.
4: Bonjour.
3: Merci. Gerai, reikia visokių dainų paklausyti, tame tarp ir prancūziškų, tikrai kažkaip vis tiek laikoma viena gražiausių kalbų pasaulyje, gražiai skamba, polifoniškai net.
4: O vakare, man atrodo, visai taip jaukiai, romantiškai nuteikia, tai kodėlgi ne?
3: Aha, beje, į temą, kaip tik mačiau socialinėje erdvėje, nu, gerai, išduosiu Reelsą tą vadinamą.
4: Nu?
3: O gal tik tokią, nežinau, kažkur iš ten.
4: Nu, va prasideda.
3: Jo, viena lietuvaitė labai genialią mintį pasiūlė, sako, aš niekam negaliu suprasti, kodėl, pavyzdžiui, žinai, kaip Prancūzijoje yra Paryžiuje Eifelio bokštas ten kas valandą mirksi. Žyba.
4: Taip, kodėl mūsų televizijos bokštas
3: negali žibėti, ten, žinai, 7, 8, 9.
4: Taip, aš mačiau šitą irgi ir aš absoliučiai pritariu. Nes tai pritraukia tada žmonės, tada jie laukia.
3: Eitum fotografuotis?
4: Fotografuotis, ne, bet žiūrėti.
3: Aš tai eičiau.
4: Aš žiūrėčiau, aš tikrai žiūrėčiau. Jeigu jis visas taip, žinai, nes Eifelis, pavyzdžiui, būna netgi ne tai, kad jis mirga, bet jis net visas užgesta ir tik lieka mirksėti.
3: Taip, taip, taip.
4: Tai atrodo, kad ten tiesiog ore kaba blizgučiai, kurie mirksi.
3: Bet jau žinai, čia toks kopijavimas kaip ir prasidėtų, ne originalu.
4: Nu, mes galim ne baltom, o auksinėm lemputėm.
3: A, nu gerai. Žiūrėkit, kokias naujienos. Kaip tik savaitgalį pasakau pliuso klausytojams, kad Oasis turą rengia, žodžiu, 27 metais labai paprastai pavadino, Live 27.
4: Ir... O dabar paaiškėjo, kad už viskas raukia.
3: Ne, viskas jo, gerai, ten 42 yra... Koncertai parduoti, soldautai visur absoliučiai nuo stadionų kereno ir esmė yra ta, kad daug kas klausė, nu tai gal čia jau kažkokių ir naujų dainų, žinai, gali plaukti, gal kažką padainuosi, žinai, vis tiek dabar vienas turas buvo praėjo, dabar kadangi jau nu, bus naujas, tai jau gal kažką naujo ir broliai gal gerai sakė, ne, nebus jokių dainų naujų, jie kažkaip, kai susipyko, tai iki galo taip ir pasirodo nesusitaikė, tiesiog kažkaip sutarė, kad pinigėlio reikia, žinai, uždirbti, tai pakoncertuosim, sako, bet jokios muzikos naujos, jokių dainų, tai pamirškit.
4: Ir
3: dabar jau šiandien prasitarė, atsakinėjant į klausimą socialinėje erdvėje vieno gerbėjo, tai gal čia vis tiek kažkaip ten tų dainų, žinai, naujų galim tikėtis. Nu tai dabar pareiškia, kad rimtai pradėjo svarstyti naujos Oasis muzikos kūrimą ir net galvo apie albumą.
4: Baka gali pinigai.
3: Matai, jo, kai trūksta kažkaip...
4: Net šeimą sutaikyti.
3: Net didžiausi priešai, broliai susirėję tampa geriausiais draugais praktiškai.
4: Šiaip truputėlį sad, bet to pačiu ir labai džiugu.
3: Toks tiesiog šiuolaikinis reikalas.
4: Toks skamba truputėlį taip nupirktai, taip, bet yra labai džiugu, kad jie sugrįžto, gal muzika juos sujungs ir jie vėl taps draugais, ne tik
3: nu, gal, bet sakė,
4: giminystės ryšiai.
3: Jeigu ir bus, tai tik po turo. Vis tiek užsispyrė ožiai, sakė, turo metu nebus naujų.
4: Turo metu tiesiog pjausis.
3: Jo.
4: Tiesiog pjausis.
3: O gal kaip tik šildis santykį, žinai? Kaip tik bandys atrasti tą
4: sąlyčio tašką. Pasistatys per vidurį.
3: Ir viskas. Ir susitaikys.
4: Ir kurstis.
3: Gera proga mums prisiminti ir paklausyti Oasis Wonderwall.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Plus.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: tada ir dabar.
1: Šį kartą apie legendinę dainą papasakosim jums, o ir pasiklausysime kiek kitokios jos versijos. Žinoma, kalbam apie...
2: Paklausykim.
1: Dar ne, ne dabar.
2: Ne dabar dar, bet dar labai gera daina.
1: The Eagles, Hotel of California.
2: Oh.
1: California.
2: Hotel California.
1: Gerai, visi pasiruošę, atsipalaidavę, pasigarsinę radiją.
2: Pasiruošę dainuoti, tu išmokai mikrofoną.
1: 1, 2, 3, važiuojam. Gerai.
2: Mano širdis dainuoja.
1: Jo, žiūrėk. Jeigu kas nežinot, o tokių praktiškai nėra, tai,
2: nėra,
1: tai yra amerikiečių grupė The Eagles, daina išleista 76 metais, senokai, ir albume, kuris vadinasi lygiai taip pat kaip ir daina, Hotel of California. Jie parašė Donas Felderis, Donas Henley ir Glenas Freys. Po metų 77-aisiais daina buvo išleista kaip singlas ir tapo vienu žymiausių grupės ir turbūt atpažįstamiausių kūrinių.
2: Įdomiausia tai, kad istorija prasidėjo nuo Dono Felderio sukurto instrumentinio demo. Jis parašė gitaros partiją ir būgno ritmą, o vėliau įrašą perdavė Donui Henley ir Glenui Frey. Iš pradžių kūrinys netgi turėjo darbinį tokį pavadinimą, jis ir vadinosi Mexican Reggae. Nors, nes jo skambesys kaip ir buvo toks jaučiamas, jame toks buvo toks meksikietiškos tokios muzikos, reggae, tokia įtaka, tokia rrr. Bet vėliau prie muzikos buvo... pridėti tokie paslaptingi dainos žodžiai apie prabangą, pagundas ir tamsią Kalifornijos svajonės pusę.
1: Mhm. Ir praėjus daugiau nei dešimtmečiui, 88 metais, būtent savo Hotel of California versiją, visiškai tiesą sakant nepanašė į originalą.
2: Absoliučiai.
1: Įrašė prancūzų kilmės, ispanų, romų muzikos grupė, ne kartą viešėjusi Lietuvoje, Gypsy Kings. Koks netikėtas posūkis, ar ne? O ko, bet tik nei iš jų galėčiau tikėti šios dainos interpretacijos, kuri visiškai pakeitė originalo atmosferą, tiesą sakant.
2: Absoliučiai pakeitė. Ta prasme, neliko to tokio Eagles roko skambesio, labiau atsirado toks ispaniškos gitaros, flamenko, netgi tokie ritmai, lotyniška energija, kuri atrodo, na, visai skamba kitaip.
1: Bet įdomu yra tai, kad didžiojo kūrinio dalis yra ispanų kalbai dainuota, bet at, jau priedainį paliko angliškai.
2: Kad visi suprastų, kad tikrai to
1: taip, taip, taip, taip. Labai geras sprendimas, beje.
2: Ei, žinai, kaip kam geras. Aš tai galvoju, žinai, kaip padarykim, palikim mūsų klausytojams teisti. Ar jiem patinka, ar ne?
1: Gerai, paklausom, įvertinkit, pasigarsinkit radiją.
0: Tada ir dabar.

0: M1 plus.
1: Melo detektorius.
0: Melo detektorius.
1: Mėly pareigūnai.
0: Tyliau, nes pareigūnai klauso. Yra gabalas toks.
2: Gerai.
0: Up,
2: this is sound police.
0: Yra ir šitas. Gerai, gal šiandien apie policiją, gal šiandien apie muziką.
2: Mm-hmm.
0: Ir mūsų melo detektorius, kadangi šiandien taip gražiai anonsavom Oasis, kad kuria naują, kaip čia, visą albumą.
2: Nu, nėra, kad kuria. Čia pletkai, kaip ten sako.
0: Nu, pletkai. Bet mes labai tikimės, kad taip ir bus.
2: Užsiminė patys, kad gal po turo bus naujos muzikos, žodžiu, bet mes pagalvojom, kad tai yra gera proga jums papasakoti, o to pačiu ir patikrinti, kaip žinot faktų apie šią
0: grupę. Taip.
2: Pažįstat.
0: Taip, tai iš tikrųjų faktai, man atrodo,
2: aš telefoną priminsiu, atsiprašau, kad pertrauksiu, bet 1-8-9 galit skambinti.
0: Taip. Galit tikrai užskambint. Tik pradžiai gal išklausykit faktų.
2: Bet, žinot, olimpinis principas yra, nebūtina nugalėti, svarbu dalyvauti. Tai galit paskambinti ir kad ir nežinosit, vis tiek gal atspėsit, pabandysit, prašau.
0: Gal atspėsit. Gerai, bandom. Pirmasis faktas. 2026 metais, tai yra pernai, Oasis buvo įtraukti į Rock and Roll Hall of Fame.
2: Uh-huh.
0: Žinot, kas yra Hall of Fame, tikriausiai visi.
2: Kur patys geriausi? Rock and Roll.
0: Patys geriausi, taip. Antrasis faktas, originalaus grupės būgnininko Tony McCarroll buvo atleistas, o vėliau dėl to padavė grupę į teismą ir gavo netgi 550 tūkstančių kompensaciją. Va toks vat atleistas, o po to vat ir dar prisiteisė.
2: Gal galėjo daugiau?
0: Gal ir galėjo daugiau, yra kaip yra, gavo tik vat, na, kiek daugiau negu 500 000. Ir štai trečiasis faktas, Oasis kartą atsisakė koncertuoti Japonijoje, nes Liemas pareiškė, kad jis tiesiog nemėgsta sušių.
2: Įžeidimas, įsižeidimas.
0: Galvoju, įžeidimas Japonijai ar įsižeidimas Liemui?
2: Įžeidimas sušiai, o įsižeidimas iš Japonijos buvo.
0: Man atrodo, sušiai verkė.
2: O gal ir nebuvo.
0: O gal net ir niekada žinot. To nebuvo.
2: 1-8-9, paskambinkit, pabandykit atspėti. Du faktai yra visiškas melas. Vienas yra tiesa, reikia įvardinti tik teisingą. Labas vakaras.
3: Sveiki.
2: Labą, kas paskambino?
3: Aš bandysiu spėti iš karto.
2: O gal vardą pradžioj, kad žinotum?
3: Giedrių.
2: Malonu, Giedrių. Gerai, bandykim spėti.
3: Man reikia pasakyti vieną teisingą.
2: Ne, melą reikia pasakyti. Kas yra netiesa?
3: Man atrodo, antras gal variantas.
2: Kad būgnininkas prisiteisė pinigėlių.
3: Manau, taip.
2: 550 tūkstančių.
0: Jūs galvojat, kad toks, tas būgnininkas buvo nevertas tiek?
3: Aš manau.
2: Ar advokatas susirinko pusę sumos?
0: O gal visą?
2: Gal ir visą?
0: Na, aš galvoju, kad šiaip gal vertas jis buvo.
2: Aha, gal vertas buvo visgi. Gal dar pabandyti vertą šaut kažką? Kitą variantą.
3: Gal jie tada anksčiau buvo išlovėt muziejų įtraukti. Kelintais metais sakėt?
2: 2026.
3: Oi, šiais. Tai anksčiau buvo įtraukti, manau.
2: Nagi. Ne. Purto galvą, ne, sako.
0: Aš nežinau, kaip pasakyt.
2: Nu va. Nu ne, nu kažkaip.
0: Nu pagalvokim logiškai. Ar gali būti, kad atšauktų turą vien dėl to, kad nemėgsta sušių?
2: Kas ten tos japonų žino, žinai?
3: Ai, va, šito ir negirdėjau trečiojo.
0: Taip, Oasis kartą atsisakė koncertuoti Japonijoje, nes Liemas pareiškė, kad nemėgsta sušių.
3: Tai manau, gal šitas.
0: Man atrodo, kad
2: bet jis
0: tikrai
2: mėgsta sušius, ar ne?
0: Jis, aš nežinau, ar Liemas mėgsta sušius. Aš žinau tik tiek, kad, nu, ta prasme, atšaukti koncertą dėl to, kad nemėgsti cepelinų būtų absurdiška.
2: Jo.
0: Nieks tavęs neverčia koncerto metu jų valgyti. Kaip būtų? Nieko, mes vis tiek priėmam tą tiesą ir netiesą. Ir mes
2: gal kiek vingiuotų kelių šiandien, bet svarbiausia, priėmam ten, kur reikėjo.
0: Mes priėjom, taip, svarbiausia, kad priėmam. Tai labai smagu, kad paskambino. Taip drąsiai mes čia išniukštinėjom visus tris faktus ir vienas buvo melas ir jūs gaunate, laimite M1 plus firminis marškinėlius.
2: Sveikinam.
3: Ačiū.
2: O mes jau turim atsisveikinti šiandien, labai smagiai praleidom laiką, prisijokėm, daug įdomybių sužinojom, geros muzikos paklausėm, gera žinia yra ta, kad mes ryt viską kartosim.
0: Taip, viską kartosim nuo 4 iki 7, o šiandien skanaus, gero vakaro ir iki.
2: Iki.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su migracija susijusių protestų vietose Vilniuje šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, apie tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jos teigimų renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Anot Vidaus reikalų ministro, tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės. Tai yra kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienimo protestas prieš migrantus. Vyraujant aukštoms energijos kainoms Lietuva galėtų pasinaudoti ES išimtimi, leidžiančią investicijoms į energetiką per artimiausius porą metų papildomai pasiskolinti apie 540 milijonų eurų arba 0,6% bendrojo vidaus produkto. Apie tai pareiškė energetikos ministras Lukas Savickas, kuris teigė, jog tokį variantą siūlo ir Europos komisija. Anot ministro, Lietuvos, kaip ir visos Europos, laukia ne tik sudėtinga žiema dėl augančių energijos kainų, bet ir dėl klimato bei geopolitinių grėsmių. Todėl reikia spartinti investicijas į infrastruktūros apsaugą ir atsparumą. Prezidento komandai pareiškus, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršėjantį valdžios sektoriaus deficitą kitą

0: Mat siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, dėl to suabejojo tiek valdančiųjų, tiek opozicijos atstovai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nekartą minėjo, kad formuojant kitų metų biudžetą įtampų bus. Tačiau dabar jis sako, kad reikia sulaukti biudžeto projekto, kuriame tikisi, kad įsipareigojimai gynybai bus atliepti.
1: Nežinau, iš kur čia tos kalbos atsiradė. Bet reikia palaukti šiek tiek. Dabar vyksta biudžeto derinimas. Viršyti visada galima, bet kokios pasekmės to laukti. Mes dabar turim aukščiausią reitingą ir jeigu matys, kad mes nesilaikom tam tikrų taisyklių, tai bankai turi tokią galimybę ir teisę paprasčiausia tą reitingą sumažinti.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, suprantantis prezidento nerimą dėl gynybos finansavimo, tačiau jo manimų deficito viršijimas nespręs problemos.
2: 2020 metais tikėtina, kad ta suma išaugs iki 1 milijardo 800 milijonų. Vien skolos aptarnavimai, tai yra neišleidžiant nei vieno jų euro toms viešosioms paslaugoms, kurias galėtume mokėti ir finansuoti.
0: Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Skelbiama apie naują Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų atstovų susitikimą. Kaip praneša agentūra AFP, rusų pasiuntinys Kirilas Dmitrievas buvo susitikęs su amerikiečių pareigūnais Vašingtone aptarti Jungtinių valstijų ir Rusijos energetikos projektų pasibaigus Maskvos karui Ukrainoje. Pasak agentūros šaltinio, diskusijos vyko dėl taikaus Rusijos ir Ukrainos konflikto sureguliavimo bei galimų Jungtinių valstijų ir Rusijos energetikos iniciatyvų pasibaigus karui. Eifelio bokštą administruojanti bendrovė pranešė, kad jos vadovas metų pabaigoje pasitrauks iš pareigų po skandalo, kai per vienos hinduistų religinės grupės vizitą moteris darbuotojos buvo pašalintos iš savo darbo vietos. Toks sprendimas priimtas po to, kai atlikus vidinį tyrimą pripažinta, jog dėl vizito organizavimo metu padarytų veiklos klaidų ir trūkumų darbuotojos moteris buvo nepriimtinai pašalintos iš savo darbo. Dėl incidento atsiprašė ir dvasinis judėjimas, kurio narių prašymų tai buvo padaryta. Apie orus Lietuvoje trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktis svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.
3: Ar verta pradėti investuoti, jei tam gali skirti vos 50 eurų? O gal geriau palaukti, kol sąskaitoje atsiras 1000 ar keli? Investicijų valdymo specialistas Tautvydas Marčiulaitis sako, kad pradedančiajams svarbiausia ne suma ir net ne pirmųjų investicijų uždarbis. Nedidelė suma leidžia išmokti investuoti per nelyg brangiai nemokant už savo klaidas.
4: Tai pradėjus nuo mažų sumų, tu tiesiog prisipratini tai daryti, išsiugdai discipliną ir tokį išsiugdai emocinį komfortą, kuris leidžia vėliau ir didesnės sumas investuoti. Tai būtent todėl ta pradžia nuo mažesnių sumų jinai dažniausiai yra naudinga ir prasminga. Tai gal finansiškai iš to daug ir neuždirbsi, bet tos pamokos, kurias gausi, jos gali ilgoje laikotarpį labai labai daug sutaupyti klaidų.
3: Bet kur dėti pirmosius 50 eurų žmogui, kuris iki šiol nėra pirkęs nei akcijų, nei fondų ir neturi investavimo sąskaitos? Marčiulaitis siūlo pradžioje neieškoti sudėtingų sprendimų. Pirmoji investicija gali tapti proga praktiškai išmokti pačius pagrindus.
4: Jeigu tai yra tiesiog 50 eurų, kuriuos turiu ir noriu tik pradėti, tai geriausias prisijungti prie savo banko elektroninės bankininkystės ir ten kokį nors fondą išsirinkti, pažiūrėti ir pradėti nuo to, nes tai yra toks paprasčiausias kelias, lengviausias, ten tai pasakys, kad neturi vertybinių popierių sąskaitos, tada va išmoksi atsidaryti ją, tada pažiūrėsi fondus, suprasi, kad jų yra daug, reikės paskaityti apie kelis, pagalvoti, kurio nori. Tai toks labai paprastas, pigus mokymosi procesas.
3: Vis dėlto investavimas neturėtų pakeisti finansinio saugumo pagrindų. Turint brangių vartojimo paskolų ar greitųjų kreditų, pirmiausia reikėtų pasirūpinti jais ir pradėti kaupti finansinę pagalvę. Tačiau kelis ar keliasdešimt eurų per mėnesį skirtus mokymui įsinvestuoti Marčiulaitį siūlo vertinti kiek kitaip.
4: Jeigu kalbam apie investavimą mažomis sumomis, ten 10-50 eurų per mėnesį pradedam investuoti, tai tą procesą pirmiausiai tiek vertinam kaip mokymasi ir kaip žinių įgavimą. Tai nemanau, kad tas, tarkim, 10 eurų skirimas per mėnesį būtent žinioms įgauti galėtų kirstis su kitais finansiniais tikslais, tarkim, ten tų blogų paskolų grąžinimo ir finansinės pagalbės kaupimu. Tiesiog tai gali paraleliai.
3: Taigi, pirmųjų 50 eurų tikslas nebūtinai yra uždirbti. Tai gali būti nedidelė kaina už galimybę suprasti, kaip veikia investavimas, išmokti priimti sprendimus ir įgyti patirties dar prieš tai, kai investuojamos sumos taps gerokai didesnės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Reklama.

0: Plus. Reklama. Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.
1: Namams, kuriuose gera,

0: Tai šiandien atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
2: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas, tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Pasiūlymas bitėje.
1: Kurį verta išgirsti.
0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
4: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
3: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: Plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
3: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
2: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
3: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
2: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
3: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
2: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Dirbtinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip Hario Poterio istorijoje šviesa randa mane tamsoje, taip ir dainos saugo jūsų ritmą. Toliau Brian Adams, daina Let's Make a Night to Remember. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi. Kartu su jumis kuriame atmosferą. Jei nemėgate, jums pakanka vienos ramios minties. Trečiadienį dieną. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje. Debesuota. Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna. Kaune 20, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18, Vilniuje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Prieš akimirką skambėjo Miley Cyrus daina Wrecking Ball. Ji palieka tą jausmą, kai viduje viskas griūva, bet jūs vis tiek laikotės ir net skausmas tampa aiškesnis už tylą. Tokios minutės dažnai ateina jūsų naktį, kai norisi tiesos, be kaukių. O toliau keli faktai. Šis kūrinys gimė iš gitaristo asmeninės istorijos, pradeda kabinančią frazę apie gandą, o vėliau net buvo panaudota šiuolaikiniame hite kaip muzikinė citata. Rio Speedwagon, Take It On The Run.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu pavadinimą, žanrą, trukmę ir kam jis labiausiai tiks šiai nakčiai. O dabar muzika. Simply Red ir daina You've Got It. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Iki netrukus.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis tampa aiškesnės. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą 100 uždraustų naktų, režisierė Julia Jackman. Tai paslaptingos karalystės istorija, kur moters laisvė tampa lažybų objektu, o išsigelbėjimas gimsta iš pasakojimų ištariamų naktis po nakties. Rekomenduoju, nes filmas kalba apie orumą ir pasirinkimą, o įtampa čia laikoma švelniai, bet tvirtai. Jūs pajusite, kaip žodžiai virsta apsauga ir kaip drąsa auga iš tylos. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo. Vieni dar būdite darbe, kiti vairuojate, kai kurie tiesiog ieškote ramios atramos mintims. Man nuoširdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę šią naktį. Patarimas jums. Pasirinkite vieną užduotį, darykite ją lietai ir leiskite muzikai laikyti tempą. Toliau, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Ką tik skambėjo Fun su We Are Young. O dabar judam toliau, be pauzių. Jei tik įsijungia dabar, likit su manim, netrukus grįšim prie naujienų. Prieš tai dar spėsim pasinerti į klasikinį skambesą. Gitaros ir būgnai čia kalba tiesiai, be triukų. Genesis ir daina Into Deep. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Jums svarbu žinoti. Numatytų laiku bus įjungiamos sirenas, o į telefonus gali ateiti pranešimai. Jei tuo metu esate lauke ar kelyje, išlikite ramus, įvertinkite aplinką, o pranešimus perskaitykite iki galo. Mes esame jums paruošę aiškų priminimą. Tai testas, bet įspėjimus visada verta priimti rimtai. Pasaulyje Vladimiras Putinas pasirašytų dekretu kariuomenė padidino 15,5 tūkstančio karių. Tai signalas, kad įtampa regione nemažėja, o sprendimai daromi greitai. Taip pat skelbiama, kad Donaldas Trumpas neigė siūlęs parduoti ginkluotę Kinijos vadovui Xi Jinpingui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.